0: Lydfontenen, Arian.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende den var utsatt for kjelstein, den der, altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra I dag også. Hva har vi med oss I dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg I dag?
1: Nei, altså, jeg har reist,
0: godt med deg.
1: Jeg har reist og lest og kjørt I sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, I det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren I sør til Vadsø I nord, faktisk.
1: Mm. Ja, det ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært I Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være
1: der. Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet I bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg I 28, vet du, med Norrlands gold I glass, og ja, I det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl I glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt. Selskapet var godt, musikken var stor. Da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk, og veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Yep.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun heter Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke.
0: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får I hvert fall høre henne I Lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Riktig fint.
0: Veldig flott plat, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de hører dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til alltid årvåkne teknikere ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøresettet.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Hva med det også?
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Nei. Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her, her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår for, forsøk å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommertid i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, ikke under normale omstendigheter, så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkunderlag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gå on,
1: gå on,
0: gå on. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på och sjunger i sammen ändå det i siden slutten på 30-tallet, vill jag säga.
1: De har sjungit sammen i flera tusen år, hvis du lägger sammen alle åra.
0: Ja.
1: Det gått över tusen i alla fall.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen, som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt det. Men han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, veldig rasende. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Nei, det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja, man kan aldri vite nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det...
0: Så. Ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Det svensk ja. Dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det. Ja. For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg, men...
1: Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så... Nei,
0: det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som man egentlig skulle ha spilt på, men som man i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, det var altså Eva Ybera.
1: Ja, jeg ser det at hun har vært trekspilldronning i 40 år snart.
0: Ja, hun har en 40 års karriere med variert musikk, og hun er vel titulert som trekspilldronning i det området der hun er født. Hun var tidlig ute av ordet. Hun var faktisk talt begynt å spille diverse instrumenter i 4-årsalderen.
1: Yes. Da er det nesten sikkert det rekker rundt knappene da, vet du, i den alderen.
0: Ja, ja, for når det gjelder trekspillet da.
1: Ja.
0: Men hun hadde jo sin første offisielle opptreden i alderen 6 år.
1: Mm.
0: Så hun var jo veldig tidlig ute. Og, så, men dette her...
1: Hun hadde en lang karriere, hun da.
0: Hun hadde det.
1: Ja.
0: Men for å si det sånn at det er dette her som de kaller Tex-Mex. Men så har vi noe annet her, noe som kalles Cayenne.
1: Mm.
0: Ja. Og da skal vi... Det kan godt hende at vi skal spille det før at jeg begynner å snakke så for mye om det. Men her, Lake Arthur Stump. Stump, det var jo det vi kalte for... Ja, for ut med kysten, Stump, det var jo et brød.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dette her jeg snakker om, dette her er jo en dans.
1: Det er en dans, ja.
0: Lake Arthur Stump, det er en dans. Og her har vi en som heter Rufus Thibaudux som skal spille.

0: Ja, det var Boots.
1: Ja, for det var Boviskøl.
0: Ja da, det var det. Det er helt sikkert. Og Finn, hva er det du har lett fram nå?
1: Jeg vet ikke hva jeg har lett fram egentlig. Men jeg har lett fram. Vi har Vern Oxford. Han er jo en meget habil artist. Han er født i 41 Arkansas, USA og så videre sånn. Faren han lærte han å spille fele til gospelsang. Mm-hmm. 13 år han fikk sin første gitar. Han er en dyktig Hank Williams tolker. Han går ikke inn for etterligne.
0: Nei, det ikke han. Han tar det på sin egen måte, kan du si.
1: Brekende måte.
0: Og jeg vil si det at han framfører jo det veldig godt, synes ja. Jeg.
1: Det er mye bra.
0: Ja. Ja.
1: Han er sterkt religiøs.
0: Ja, det fikk vi vite nå vi var på kirkekonsert ute på
1: Breie. Ja, ja, og så som på Breim, det var han var der. Men grunnen til at Vern Oxford kom til Norge denne gangen, det var jo hovedsakelig for å være med på en minnekonsert for 50-årsdagen for Hank Williams sin død.
0: Ja, ja, i Bergen, faktisk.
1: Ja.
0: Og det var vel på nyttårsafta det skjedde?
1: Det var nyttårsafta for i 1952.
0: Ja.
1: Det var da året før hans datter var født, Jet Williams. Men jeg tror det at vi skal bare plukke frem en melodi her med Vern Oxford og Jim Ed Brown. Jeg har aldri hørt det i lag før, men jeg synes det var veldig bra. Han heter Moving the Law.

0: that it's gone. Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktisk talt innom Breim og han var med inn,
1: ja. Ja, men du vet at der har vi det at de blir dårlige. Ja. Han er på sykehus, og det er sjeldent de overlever.
0: Ja, nei, det er ikke så enkelt, det. Det er helt sikkert. Så dessverre, vi fikk ikke oppleve henne. Men han har gjort veldig mange gode konserter fremover, og ja. Spesielt da han hadde med seg han Ringo Starr og på dette her fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har jo vært en scenartist det der. Det har vært en, ja, en kjempe scenartist.
0: Ja, vi er litt ja. Å si det, at ja. Han var det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, da tenkte vi skulle over på en litt annen artist.
1: Ja, det er jo en som du har opplevd.
0: Ja, vi har jo presentert den mange ganger, spilt platene her ja. I Nordfjord Nærradio da. Men jeg tenkte vi skulle ta den i kveld og Chris Ledoux heter han. Det er en jeg opplevde han som sagt i 1999 da i, borte i Montana og på den konserten hos da så han var jo høyt og lavt og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på dem på hjemmesiden, så er det bestand av våre radioartist også.
1: Ja, han har vært radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe senere.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har, det er jo mye galskap i dette styret her. Han sier jo det at han setter virkelig pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000. Og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var etter at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet sånn. Mm. Men det her levertransplantasjonen, dette her med lever. Jeg begynner å tenke noe litt sånn, vi har jo den her røykekampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på diverse radio og TV. Det var et tidligere så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på lever.
0: Jaha.
1: Ja. Mm-hmm. Og det kom jeg til å tenke på når det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævligt ut, hvordan lever hadde ikke skadet ut av det. Og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe ut av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i hvert fall, jeg skal aldri mer ha lever til middag.
0: Ja. Men at det står hva og kommer det tilbake på ja. Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Ja, god kvelden.
1: God kvelden du. Då är vi alltså inne här i Pro Trivsel-hjörnet.
0: Ja, jag hör du säger det.
1: Du hör säger det ja. Och
0: Ja.
1: du kommer på precis sida fjället, du som simöringen säger.
0: Ja, jag tog mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra körförhåll över högtid?
0: Ja, det var inte snö, så då kommer du säga att det då är det gött.
1: Nu lurer vi på, jeg har ikke vært noen turistskip på Eide i dag, men det er nok innover i fjorden i dag, har du sett det?
0: Det har det vært, ja. Det var vel Celebrity Silhouette, heter den, tenker jeg. Ja, det var store, fine, blå båter, vet du, ja, det var noe så fine, vet du.
1: Han var venner, ja.
0: Ja, det har ikke sett så vene båter siden sist det gikk en vene båter.
1: Bra med båter nå.
0: Ja. Det var, for å si det sånn, jeg ikke sånn voldsomt glad i disse der turistene.
1: Er ikke du?
0: Nei, de går og vaser midt i veien når jeg kommer kjørende med bil. Og det er ikke tale om det, det skvetter vegg i fella, alle sammen. Jeg treffer ikke en eneste.
1: Men da må
0: Men det har
1: du
0: vært der
1: kjøre
0: på.
1: litt senere, da, vet du.
0: Senere, nei. Vi må kjøre fortere. For det er ikke det jeg hopper under.
1: Da er vi altså inne her, og Svein
0: Jeg er ute der.
1: Svein Magnar til og med, Odd sier det hver gang, vet jeg at det er Svein Magnar Nes. Er du klar?
0: Han nikker og smiler og
1: Ja,
0: er så glad.
1: tomme opp, ja.
0: Ja.
1: Og du er klar med dine finurlige spørsmål og
0: Å ja, da, jeg har grublet nå i 14 dager, vel det.
1: Ja.
0: Ja, så nå har jeg Ja, eksamen ligger klar her. Og den er ikke digital, så
1: Det er muntlig kveld.
0: det er muntlig, ja. Og den er ikke digital. Så det går veldig greit. Det
1: Ja,
0: skal
1: Svein har fått en lista inne, så du må bare
0: Ja, men nå har han rota vekk lista si.
1: Du kan ikke ha lagt den i en helt annen plass.
0: Ja, det spørs det.
1: Nei, det skal vi ordne opp i. Det er ikke noe problem.
0: Neida, dette ordner seg.
1: Ellers så, hvis dere har sett på Facebook-siden vår i dag, hva som lå inne der, det var noen bilder av
0: Det var bildet av noen nydelige premier.
1: Ja.
0: Det var velkomstskilt. Laget han Marianne Løseth.
1: Ja, det, hun har tatt altså sånne gamle taksteiner som var før.
0: Ja, sånn litt avlong,
1: du vet. Ja, sånne halvrunde, du vet.
0: Dråpeforma.
1: Dråpeforma, ja.
0: Ja. Så de er nydelig fine.
1: Og måler de og lager til det med servietter og lakker og
0: Det heter decoupage.
1: Decoupage?
0: Det heter decoupage, ja.
1: Er det en tau som har vært utrolig flinke?
0: Ja, klart hun er det. Det er en nydelig skilt.
1: Ja.
0: Og hva er det vi har planen med
1: Vi har kjøpt 10 skilt med den, så vi skal dele ut sånn jevnt utover. Vi tenkte vi skal ett sånt i måneden.
0: Ett i måneden,
1: så
0: ja.
1: Så folk kan Vi trekker ut en hver kveld, så går vi videre til en sånn supertrekning.
0: Oh, yeah.
1: Så det er 10 stykker som har kjempet med den flotte
0: Nei, 10 stykker?
1: Ja, til sammen. Det blir jo 10 til sammen, da.
0: Hvor mange skal du trekke ut, da?
1: Vi trekker ut, det er 10.
0: Ja, men der er jo 4 stykker.
1: Av og til er det 5.
0: Ja. Men, ja. Ja. Ok. Men der er 4 fredager i stort sett i en måned.
1: Ja, men dette skal vi ordne, du. Så vi skal få det til, så det blir 10.
0: Nå ble det bare rot opp i høyre mine. Nei, nå går jeg hjem igjen.
1: Men det er i hvert fall en chance å gå videre fra hver sending til sånn supertrekning. Kanskje 2 kan gå videre, så har jeg min ordet beholdt.
0: Ja. Skal jeg gå videre til
1: nei,
0: neste
1: sending? Nei, du kan slippe å gå hjem igjen.
0: Ja, det var jammen bra. For det er så dumt hvis bilen blir stående igjen i beida.
1: Og så har vi dette kruset våre.
0: Ja.
1: Og så må vi ha sånn med sånn der husskilt da. At Hvis det er nok, du kan ikke vinne mer en gang, for det er ikke vits av mange sånne på et hus.
0: Ja, hvis jeg sier, velkommen, velkommen!
1: Men velkommen, da det går, det kommer fra baksiden, velkommen, andre plasser.
0: Ja, velkommen på lille rom for seg selv og alt det her.
1: Jeg vet i hvert fall, vi fikk et med en før jul, eller hva tid det er.
0: Til jul, ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og jeg vet i hvert fall, den vinneren var jeg stod og delte ut skiltet til, og hun var utrolig fornøyd igjen. Og jeg fikk lov å bestemme hvordan jeg skulle plassere de henne også.
0: Nei, du. Du skrur ikke rop også, vel?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er
1: Nei, du skrur ikke rop en vilje. Da må ikke rop gjøre forhåpninger til folket.
0: Tenkte, ekstra service, det er Nordfjord nær radio,
1: det. Ja, det er ekstra. Vi kan sende noen Svein rundt og skrur det opp.
0: Ja!
1: Han tar 800 i timen.
0: Ja. Det er billig oppskruing.
1: Det var en sysselsetting.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja.
0: Nei, men skulle vi tatt og prøvd å gjøre noe vetik nå?
1: Ja, men de er voldsomt fine. Vi må reklamere litt.
0: Ja, de er det. Voldsomt fine.
1: Marianne Løseth.
0: Ja, hun er utrolig dyktig.
1: Hva var du kalte de?
0: Decoupage.
1: Decoupage?
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr?
0: Det er fransk og betyr klistra på.
1: Ja.
0: Noe sånt.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Denne gangen her, så vil jeg sette lytteren på en liten prøve på innringingene.
0: Ja.
1: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
0: Rullator og...
1: Både ut og inn og...
0: Åja.
1: Oh, på alle plasser.
0: Ok.
1: Men vi skal ikke begynne helt med det enda.
0: Nei.
1: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
0: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
1: Ja.
0: Da må vi ha en dans.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
1: Åja, men ja. Først skal vi slippe til en kar, og vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Namnet på han som snakker her. 5-28-60-660.
2: Ja, det er vi. Vi tenkte det var kjekt å ha Estland, da. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og ja, få litt innspill, da, på hva som rører seg og hva folk er opptatt av.
1: Merker de motvinden sentralt her opp?
2: Ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det...
1: Er det greit det?
0: Ja, han vil ikke si det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Men hvis du ikke hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-28-60-660.
1: Og... Skulle vel høre på Odd Nordstoga her, Odd?
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det hadde...
1: Så det er på,
0: vi må ha oss en dans.
1: Det er på dataen der, ja.
0: Ja.

0: Ja.
1: Sånn er det med disse nymotens avspillerne. Han hadde hengt seg opp til... Det var veldig stilt, altså.
0: Det var det. Jeg trodde ikke han ville danse,
1: jeg. Ja.
2: Nei, jeg trodde ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Hallo? Hallo?
0: Hallo? Hallo? Ja, du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgjell Leibald.
0: Der var du, ja.
2: Du må prate i telefonen.
3: Ja, hører du meg nå, da?
2: Ja, ja,
0: men jeg hører meg selv i radio nå.
3: Da skal jeg prøve å...
0: Skru ned radioen.
3: Jeg skal prøve.
2: Ja.
0: Ja.
2: Prøv å skru ned, ja. Det er enklest.
0: Ja.
2: Og den jeg hører seg selv, og da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo?
3: Er
0: ja, du er veldig svak.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det er ikke det hjelper til.
3: Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun har fått snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgun, så tar vi det derifra. Så snart som du overhovedet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om jeg ber deg så ringe inn at det snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskruas.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær radioen med telefonen.
0: Nei.
1: Det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi svein da, men Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun som ringde inn nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt der. Odd Nordstoga.

0: Hvorfor en... Hvem er det som er fast lagkaptein i huskestue?
1: Ja, det kan du si. Det er ikke jeg, Paul.
0: Nei.
2: Det er han som skal slutte nå.
0: Skal han slutte?
2: Huskestue er ikke han som er så helt på i 25 år og skal slutte nå.
1: Han som sier det, vet det jo.
0: Ja, men det vet det jo, sier han.
2: Ja.
1: Hva kan han hete da?
2: Nå vet jeg det kjent seg på.
1: Ja, han sier hvor med hele tiden. Jeg
2: ser ikke på dette navnet, altså. Petter?
0: Hæ? Nei, han er ikke Petter, nei. Han heter... ikke Natt, men...
2: Ja.
1: Han som sykler, vet du.
0: Det motsatt av Natt, det blir...
2: Motsatt, ja. Nei, faktisk, det greier ikke.
0: Ja, når det ikke er natt.
2: Jeg er ikke så mye inne på disse programmene. Nei, men... Det er veldig sjelden jeg ser deg.
0: Nei, men når det ikke er natt, hva er det da?
2: Natt.
0: Natt og...
2: Du er det...
1: Du er natt da, så kommer en ny...
2: Dag.
0: Ja, riktig. Da heter han Dag.
2: Dag Finn.
0: Nei, ikke Finn. Han dag, heter Dag.
2: Dagmar.
0: Også... Nei, han heter Dag, og så har han et navn til. Og det går akkurat det samme ene veien som henne veien.
1: Ja. O først og O til slutt.
0: Ja.
2: Dag Otto heter han.
0: Ja, og
2: ja,
0: så heter han... Hva kan hette ditt navn?
1: Ja, Dag Otto Lauritsen.
2: Mot Lauritsen.
1: Ja, ja, ja, ja,
2: ja,
1: det var flink. Ja.
0: Nå...
2: Nei, jeg var ikke det denne gangen.
0: Nå hjalp du noe veldig.
2: Ja, ja da, for kjekke Nord. Skal få et peng nå.
1: Jeg må hjelpe våre lytter da.
0: Ja.
2: Ja, oppe på fjellet, er du sett så flott der i dag?
0: Ja, er du oppe på fjellet nå?
2: Oppe på Baksetra, ja, på hytta vår.
0: Åja.
1: Ja, det er langt oppe det.
2: Nei, det er ikke så langt. Det er innenfor Stigdalshytta, cirka en kilometer.
0: Mm. Men da kan jeg spørre deg om.
2: Ja.
0: Hvor mange nuller er det i en milliard?
1: Tenk å ha det, du.
2: 12.
0: Nei, ikke fullt så på seg.
2: Ja, da er det 10.
0: Nei, litt mindre.
2: Er det det? Ja, da er det 7 da.
0: Nei, litt mer.
2: 8.
0: Litt til.
2: 9.
0: 9?
2: 10.
0: Nei, ikke 10. 9.
2: Nei, 9. Jeg tenkte 3 ganger 4 var 12. Sånn var det jeg tenkte denne gangen, men det tok en for mye.
0: Ja, men du har 1 million, der er det 6. Og så blir dette 1 milliard,
1: da
0: blir det 9.
1: Jeg vet ikke hva som er 1000, der er 4, det er det mest jeg har hatt.
2: Nei, det er 3.
0: Det er 4000, du
2: ja. Vet dere, penger, det er snart en hel saga blått. Ja.
0: Ikke med meg.
2: Nei, ikke med meg heller.
0: Jeg er gammel nok.
2: Da vil jeg bare innså det, så det er det.
0: Jeg har en sparegris som er full i kronstykket.
1: Ja.
0: Ja, så den skal jeg ha inn i banken snart.
2: Jeg har en stor plastpose med minst med 1 og 2-øringer og 5-øringer, 25-øringer og 10-øringer, Gud vet hva det er.
0: Det tror
2: jeg
0: ikke
2: det er. Åh, du gode.
1: 10-øringen min.
2: Ja, det kan du se.
0: Du får begynne med sånn der og kaste på stikker.
1: Har du sett hva vi har til premie? Du har vært på Facebook-siden og sett så fine topp.
2: Ja, det er fine. Det er veldig fine. Så det er noe... Ja. Helgen
1: innan,
2: det
1: er der. Kanskje
2: det
1: blir
2: det hele tiden. Jeg har et nett med det forrige mange ganger før vår vel.
1: Ja, var ikke fint?
2: Ja, veldig fint, men jeg har ikke fått det.
1: Du har ikke fått det enda? Jeg vet ikke hvem skulle være, det var ikke jeg som sendte
0: jeg
1: for.
0: Jeg vet ikke hvem.
2: Og så sette opp noen rømmekoljesommer, og så tar dere
1: tur på hytta. Ja, vi tar nettet, skal vi ordne det, så jeg tar alltid en tur opp i Lefdal, det er.
0: Ja, men da er du gjennom Nåløve, og da får du ha en riktig god helg.
1: Takk for praten.
2: Lige så, ha en fin kveld. Ja,
0: takk for det.
2: Ofte å høre på dere.
1: Ja, nå må det kose dere på steil, så må vi huske å ta rett til telefonen neste gang.
0: Ja. Hei, hei.
2: Ja, ja. Ha det.
3: Ja.
1: Er det flere som heter fjells? Fjells til fjells, får vi nesten si.
3: Nei, jeg kommer ned igjen. Så
1: du er ned, kommer
3: jeg. Du er ikke så mye fjells igjen.
1: Ja. Men... Vi skal ha et sånt innslag, rett etter du har sagt musikken, skal vi høre et innslag jeg har laget.
3: Ja.
1: Vi skal vite hva som foregår her på et innslag, hva jeg gjør på. 5, 7, 8, 60, 660, og hva skal vi høre?
3: Da skal vi høre lite og stort med nummer 4.
1: Ja, det kommer rett etter du har hørt innslaget. Nummer 16.

0: Ja,
1: det var...
0: Fritt och stort och lite gott.
1: Ja, det var det. Ja. Sen har vi med oss...
0: Inte en...
1: Vi kan komma lite... Du sa detta, den måtte nog vara tom.
0: Linja var tom, ja.
1: Och det var han faktiskt.
0: Ja.
1: Men det heter han ju lyd nu för.
0: Ja, när han är full, ja.
1: Är lite på.
0: Ja.
1: Vad är det vi gör en gång i veckan? Eller hver 14 dag?
0: Hver 14 dag, ja.
1: Ja. En får dag. En får veta vad dagen ska göra det,
0: ja.
1: Till och med.
0: Det är, och visst du inte har gjort det innan klockan 7 kvar den morgonen för, eller den morgonen det ska göras, då får du...
1: Och många gör det om kvällen.
0: Ja.
1: Och visst du kommer och bläser så kan det bli ett hälsiga styr.
0: Ja, men jag står nu till klockan 7 för att gå dig med ditta.
1: Vad det var för något? 5, 28, 60, 660.
0: Plejer du...
1: Nu ser du hva vanskelig det med lyder.
0: Ja, men setter du på vekkaklokka for å gjøre litt av den der?
1: Nei, men jeg står opp litt ekstra tid, så vet jeg om den hva tiden kommer.
0: Oh, yes.
1: Halloen!
0: God kveld,
2: ja. Ja, du triller på stunka.
0: Ja.
1: Ja, vi triller på stunka. Så mye hjelp måtte du ha det, Solveig Aske. Jeg kan høre, kan du være med en gang?
2: Ja, så bra.
1: Det er urettferdig.
2: Nei, men jeg tykte jeg hørte at du sa et eller annet 16, og så tenkte jeg, søren, det er ikke bingo-kinner du dreier på med. Så jeg tenkte, nei, jeg ringer ikke inn og sier det. Da er det litt sånn...
0: Nei, men altså, 16 er lydklippet. Altså,
2: ja, nettopp,
0: et tal, som han sier, det er altså lydklippet, så det skal ikke dere tenke på.
1: Nei.
0: Det er for, mellom han og teknikeren.
1: Det er litt amatørmessig, det er jo en radio.
0: For, ja.
2: Ja. Så, jo, det må du grette, men så tenkte jeg at det er...
1: Hvis du triller en sånn buss... Dunk på tom på tomme på asfalt, så leter det sånn.
0: Mm. Og hvis du triller denne dunken på tomme på asfalt når det er 4 dager siden han var tømme, da hører alle dette. Åh, den har ikke fått deg hjemme igjen før nå.
1: Åh, ja, da blir det røpet en seg.
0: Da blir det røpet en seg. Så det er litt, da er det litt sånn skammens tur.
1: Ja, hvis det er sånn veldig fryktelig dritvært, så skal du aldri ha den i dag igjen før. Da må jeg få tjorast.
0: Tjorast?
1: Jeg har 150 meter opp og trille.
0: Ja, jeg har ikke målt. Jeg må inn på svingen.
1: Hva du, Solveig, gjør det?
2: Jeg triller ned den, ja, sikkert 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvei.
1: Og det er litt bakke.
0: Ja.
1: Det er din jobb, liksom?
2: Det kommer an på, men det er nesten mest hjemme, da. Men mannen hjemme sier noe, han nå det.
1: Ja. Hva dager er det inne i Gleppa? Vi er ute på Storan, og vi i hvert fall den zonas jeg er torsdagene.
0: Vi er tirsdag.
2: Ja, og den zonas vi er her inne, da er det tirsdag morgen, ja.
0: Da er vi like. Men det, ja. Men det er fordi at jeg ser inn i Gleppen, sikkert.
1: Ja.
2: Ja,
1: sikkert. Men så har du sånn, jeg setter etter frokost, og ser jeg ned på hovedveien, ned på Nese, Hafsås Nese, hvis jeg vet hva det er forresten.
2: Nei, men jeg begynner å bli litt lokalkjennet på et nummer
1: kvart. Da ser jeg bussbilen der, og da vet jeg, da har jeg halvannen time på meg, for jeg bruker det på andre måte.
0: Åja.
1: Jeg tror
0: at når du sågna, da var du for seg.
1: Nei.
0: Nei, men altså, borti hun vitsa der, er det så gjengrått der, at det ser ikke vi når før han er vekk igjen.
1: Nei.
0: Da ser vi han.
1: Og så er det så mange gårder å stoppe på, vel?
0: Nei, vi har en felles, ned med oss har vi en felles plass.
1: Ok.
0: Ja, inn på svingen.
1: Ja, Solveig, du snakket om det at du skulle snart ut på tur. Du har ikke, du har vært på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jeg har nå vært, jeg var litt åndalsnes, ja.
1: Ja, du kjører Trollstien?
2: Nei, jeg var ikke åpnet akkurat da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det skal være skummelt der i år, det er noe som tror det dette ned snart.
2: Ja, ja.
0: Det er noe som dette ned snart.
1: Få kjære jækla fortene før forbi.
0: Ja, det er her, det ser ikke bra ut.
2: Ja, nei, så var jeg på Gammelostfestival i Vik forrige helg.
1: Ja, det så jeg det var det. Jeg har vært på det en gang, var det kjekt?
2: Ja, men veier var jo ikke helt på vår side.
1: Nei. Det bodde på Vik Camping?
2: Ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
0: Og da etter dere Gammelost fra morgen til kveld?
2: Nei, jeg er ikke noe på denne gamle osten. Foreldrene mine bodde rett over meieriet når jeg bodde i Vik.
0: Åja.
2: Ja, så at...
0: Så da kjente du på lukta?
2: Å fy flate, når de i dag hadde kokt i brettet, fytt i rakkene på lukta. Ikke så høy. Men jeg smakte gammel osten med både med røm og med noe bringebærsylt og noe greier, men nei, jeg synes ikke noe om denne gamle osten.
1: Var det lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frokosten, den var i Blikshallet. Ja, var det var bare utendørs, men det var det inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe jeg vil ikke ha i blikkfallet.
1: Å ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja, ja.
2: Men jeg var tjukk på det.
0: Da spilte jeg vel møkk av mannen, tenkje.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helgen. Det var et inn på Gjøls der som nesten gikk kjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: lite. Nesten gikk kjeisen, ja. Men altså, ja. Når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stas å få på festival, altså.
1: Ja.
2: Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noen nedbør ut på dag da.
0: Mm.
2: Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reise på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg er egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort tid av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi har planlagt eller visst om det.
1: Ja.
2: Ja, vi var borte i denne Strongman Competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suwalki.
1: Ja.
2: Vi var havnet borte noen militære greier i Estland. Ja, det var, vi gikk fra ene festivalen til den hjemme uten at vi hadde planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i kunne sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland, og vi var i Ulm, New Ulm, da var det, den går jo gjennom, Donau går jo gjennom den byen da, og da var det sånn her internasjonale Donau-festival.
0: Oi, oi.
2: Så, ja, så havner vi bort i en Old Town-festival, en gammel by vi var innom, det var jo helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det, det var sånn gay-parade. Ja, det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du hevde noe vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gøy.
0: Det var ikke gøy? Ja, altså, du, nei, du må hive deg med. Du, livet er for kort til å si ikke
1: bare sånn. Alle gater var stengt, og du måtte gå mye mer nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt inn og rulle da, sett om de kom
1: ned. Ja, ja, jeg ruller dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, har du sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så det, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsvinnet på, det var så fint
1: også. Ja, tenk et sånt på campingvognen, ja, på campingbilen, på døra, på campingbilen.
0: Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru dem opp.
1: Spørste jeg må jo ha et på min campingbil, og
0: det spørste.
2: Ja, da tror jeg vi må, det heter bobil.
1: Det heter bobil, ja. Men det er campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det er jo litt sånn annet, for jeg var ikke det do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse
1: ja,
2: her.
1: Ja, men det er ikke mange som bruker do likevel, så det går ned på det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
0: Ja,
1: nei, det er jo det, men det er mange som er jækla opptatt hvis du går på denne siden.
0: Ja.
1: Om det er toalett, om det er strøm. De mest strøm er ikke så nøye lenger, jeg funnet ut. For det er litt av solcellepanel og styrer vest og så. Har ikke bruk for strøm. Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei, da trenger ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, Solveig, kommer vi med for noen fornuftige spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, det var det da.
2: Og prøver da.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om på hva for ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han her enn med seg.
0: Nei.
2: Oi, oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alt denne, men ikke øy.
0: Nei, det
1: blir
0: ikke
1: øy. Nei, det var
0: det. Det var et kvinnenavn.
1: Det var kvinnenavn,
0: ja. Et hellig kvinnenavn.
1: Det ble sant, da vel?
0: Ja.
2: Katalina? Nei, hva?
0: Sankt
2: Helena.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenska flaggens dag? Ja, svenska
1: flaggens dag.
0: Svenska flaggens
2: dag. Ikke det er 6. Det er 7. juni.
1: Det er snart.
2: 6. juni.
0: 6. juni, ja.
1: 6. juni. Men det er ikke sånn åtgaum som heter lands.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo mitt sommer på en helt annen måte.
0: Ja, ja. De gjør jo det.
1: Ja.
0: Men det var uhørt besvikende på nordmennens, nordbergernes måte å feire sin nationaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi vinter jeg bare svensk.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidde rett inn i Sverige.
1: Du er mykket gulligt.
0: Ja, og vi er mykket gulligt, ja da.
1: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
0: Ja,
1: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, og hvor kjekt om hvis du var vekke fredag. Ikke kjekt å vekke, men hvis du er en plass.
0: Og ring jo
1: for tid. Kan du slå på appen her på nærhånden? Kan du ringe inn?
2: Ja, vi gjorde jo, nei, da vi var oppe i Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og Janne.
1: Ja, ser du. Det er en ny verden, altså.
0: Det er
1: sant. Det er bare å kjøpe blodkjøtt i hele ferien,
2: ja. Ja, det var noe det da. Ja. Det kunne den jo ha gjort.
0: Nei, men er det god, da er du med i trekningen av, å være med i trekningen av et skilt.
1: Har du vunnet krus og sånn saker? Du veier det først, ja. Så vann begge deler, tror jeg.
2: Ja, det er sant.
1: Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett,
1: ja. Ja. Ja. Og ja, kan du skrive en H baka person. Ja. Ja. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: Ja, god helg, Jan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva har du styrt med nå?
3: Hva har jeg styrt med nå? Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet, så det heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekningen av et velkommenskilt vi trekker ut. En hver gang, så blir det går
3: en videre. En eller to, hvis vi er god lag.
0: Ja, da skal vi være i veldig god lag.
3: Ja.
0: Så bli med i en fellestrekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Det blir så lenge
3: til. Ja, vi får se.
0: Åh, for meg, nå ble det råd til høret mitt igjen.
3: Ja.
0: Så den blir en som blir trekt ut i kveld, og så...
3: Jeg sier vi trekker 22, så går vi videre. Litt mer svung.
0: Altså.
3: Litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glasene for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt. Jeg
3: er nedstemt, og jeg og Svein er bestemt.
0: Ja, da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja,
0: ja.
3: De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen, de fleste sier jeg, en del av oss har følt det. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter. En av de hurtigbåtene som trafikerer ut av Selje, Bergen, eller Bergen, Selje.
0: Skal du til Bergen?
3: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
0: Ja.
3: Og vi skal høre...
0: Da skal vi høre Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
3: Ja, også navnet på den båten.

0: og lært.
1: Jeg skal si deg for at Bergen er så fullt og idiota.
0: Hva?
1: At vi helst vil glemme at vi er i slekt.
0: Har du hørt så frekt? Idiota, du din stril. Vi har kultur, det i byen det skjer. Vi har teater og et fotballag.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjordnær Radio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt.
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, så Svein må skru ned lite, vet du, ha?
2: Du, ja, det, ja, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
2: Ja, ja.
1: Ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Ja. Det er det første vi setter på morgenen, vet du, Jon.
0: Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskina? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du vaskemaskina, bilvaskemaskina?
2: Nei. Nei. Jeg trodde det var motorfestivalen i Nystry. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: Ja. Nei, du var litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i peit.
0: Å
2: nei. Nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Jeg er ikke å kaste vekk og frys på døren. Jeg betaler 300 kroner og kan jeg vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja, ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk penger.
0: Kjære deg, tenk på det, du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Ja, ja, men han kan krympe likevel. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er Morris mini, noen er etterpå
2: med. Jeg er helt enig med deg, Grønnag.
0: Ja, det er bortkastet tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lakk og Gud vet det hva.
1: Heier på disse da, du vet den i kjellet.
0: Og du kan vel få avlemmer
1: liv. Heier nå ut til de to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe, da gjør ikke det.
0: Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Ja, så kommer ikke alt noen plass.
2: Nei.
1: Ja, da.
2: Ja,
1: ja. Sånn
2: går
1: noen
2: dagene.
0: Ja, sånn går noen dagene. Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret, så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså ikke, så fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støm bare færs i meg.
1: Ja,
2: ja.
0: Og over på den som
2: kjører.
1: Har du tenkt på det, uansett, så fester støvet seg på bilen du kjører med, jeg har alltid ikke blæst ut av elur på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere. Ja.
1: Ja, ja.
0: Du er ferdig.
2: Da har vi det, Jon.
1: Sier hun, som kommer bort av hundviken, så kjører hun kjære over først, vi skal bort til heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som meg.
0: Neida, jeg kjører som en
2: rønn. Jo da.
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønn.
1: Kjører du fort?
2: Ja.
0: Jeg, nei. Nei. Kjører akkurat passelig.
2: Ja.
1: Og så ser vi med alt langt vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva var han?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet jeg, men jeg hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
1: Ja.
2: Åja, ja, men da lå han sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergens-dialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, ta det når han har reist. Ja. For han har brukt opp alt.
1: Ja. Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania.
2: Hette han Filip da?
0: Han heter Filip, ja.
2: Yep.
0: Han er sånn på Filip, sier du.
2: Filip, din lille plipp.
1: Leila, må hun drive oss.
0: Hun kan dette der med
1: kongelig, altså. På kongehuset rundt omkring.
2: Ja, alle vet at kongen av Spania heter Filip.
0: Ikke, ja.

0: En har en assistent som heter Watson.
1: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne
1: bak det riktig. Watson, det er jo Sherlock Holmes det.
0: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne jeg fikk ut det.
1: Hastings.
0: Hastings, ja. Hastings var det, ja.
1: Ja.
2: Hastings?
0: Ja.
1: Altså, han heter Hercule.
2: Ja, ja, Poirot.
1: Poirot, ja.
2: Nei, ja, Poirot, ja. Han liker jeg. Han liker jeg.
1: Ja. Og det er en Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
0: Er det mange?
2: Ja, ja, fra Belgien.
0: Så hun er vel en dame?
1: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, da er det hun...
0: Miss...
1: Miss...
2: Miss Marple.
1: Ja, ikke Miss Marple. Moe, men Miss Marple.
2: Ja, det er ikke Miss Moe, men Miss Marple.
1: Ja.
2: Ja.
0: Uten en sammenlikning for øvrig. Du er vel ikke dekket
2: din? Langt ifri.
1: Ja. Hun er veldig så proper.
0: Jeg rekna med om Leila at du var i veke for tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på en motorfestival i morgen?
2: Nei.
0: Nei. Interessert deg for det?
2: Nei. Jeg skal på Trandal neste helg, så jeg ladder opp til det.
0: Okay. Hva er det du?
2: Trandal Rock.
0: Hvor du kommer du der? Går det an å komme over med bobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
1: Ja.
0: Hva veier du kjører
2: da? Men jeg skal by på Sæbø,
0: ja.
2: Og så tar jeg kystbåten over.
0: Ja, går det ferdig også?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hm. Ja, men da...
2: Så det er bare å hive til meg, Jon.
0: Jeg får se, Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trandal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært en gang.
0: Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
1: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
0: Vi får se, jeg er nødde av med den hvis jeg skal få det.
1: Nei, du kan
2: bo på campen.
0: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trandal i en original.
0: Original. Takk for deg, sier vi.
1: Ja.
0: Ha en god helg.
2: Ja, og ja, det er greit.
0: Ja, jeg blir kalt for originale her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
0: Nei, så er du skiltet fra før.
1: Ja.
2: Jeg har skilt fra før.
0: Det er man bortsett.
2: Ja, ja, flere ganger.
0: Ha det, du.
1: Ha det, ja.
2: Ha det.
1: Ja, og hva skal vi frem til nå?
0: Ja, vi kan si at kveldens sponsor er noe fjernet radio.
1: Ja.
0: Men det er en poberpenn jeg laget av Marianne Løse.
1: Ja.
0: Sånn flott skilt du kan ha på.
1: Ja.
0: Framfor døra det står velkommen på med forskjellige motiv.
1: Eller ved siden av døra. Framfor døra så er det lett for at folk snubler i den.
0: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå inn på Nordfjønner og Facebook-siden, der ligger det bildet der en del av motivet.
1: Ja.
0: Hva skal vi heire?
1: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
0: Ja, det er ikke lenge siden.
1: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
0: Ja, og telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her.
1: Hmm.
0: Hva styrer gamle øyen med her? 528 660.

0: Ja, det var Nyhusgubben.
1: Ja, han var flink å spille fiende. Han hadde draget på dem, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, jeg tror ikke det var
1: noe. Nå var ikke det noe elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis jeg svenger, sette den på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringer telefonen, du skal slippe det. Nå ringer det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der, det er det som bare går og peiver med det.
1: Er det det, ja?
0: Ja, og det er ikke noe trim.
1: Du slår bort til bilen din,
0: og du skikkelig gjør sånn. Ja. Sånn, altså, nå viste jeg veldig godt, ja, du, så alle sammen det nå, hvor jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Sånn skal du gjøre.
1: Ta det, var noen bort på Davidsen, fikk de med seg, og ta det godt til.
0: Ja, slik skal du gå.
1: Sånn, ja.
0: Og da blir det så mye mer.
1: Ja.
0: Så alle sammen har lært det nå, sånn skal det gjøres.
1: Og får bruke mye mer energi på det. 5-28-60-60, har du ringt du, så ringt de nå. Hvem er du?
2: Jeg heter
1: Jorunn Berovde. Jorunn Berovde, og vil fortelle følgende at han der øyen oppe står
2: han. Han gikk altså på tur med gåstaver.
1: Han gikk på tur med gåstaver.
0: Såg du hvordan jeg gikk? Nå?
1: Ja. Jorunn litt høyere, telefon.
0: Du så det før deg?
2: Jeg så det før meg, ja.
0: Ja, så bra.
2: Det er sånn det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
1: Ja, vi tar det ytterligere til ikke av om igjen.
0: Åja.
1: For da gikk jeg, vet du, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du treper fremme der.
0: Ja.
2: Oh.
1: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er det vi skal anbefale. Så du får bare grep.
2: Det er vannsjonsmiddel inni, altså.
1: Bare, får bare grep ute.
0: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
1: Nei, og så var det lettere for at det glider også, på grus og sånn som ikke. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det er noe som støter seg på stavene og ser det grus, så er det gjort.
0: Ja.
2: Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
1: Og der, du kan få med og uten gummi, holdt jeg på å si.
0: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige år tusen.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja.
0: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner det dekk som du ikke bruker, så bare skjærer du det til en liten sånn der knutt.
1: Det var ikke særlig glad hvis du kom på butikken uten gummi.
0: Nei, det vet jeg tror.
1: Så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stabene.
0: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodda på.
1: Ja, du har løftet det på alltid. Det gulvet er sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Det har ikke jeg tenkt på.
1: Det er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Og der borte, ja.
1: Ja.
0: Ja, det skulle...
2: Har du vært ute for noe?
1: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så det kommer seg litt.
0: Med potetmjøl, ja.
1: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
0: Så du får ekstra god fart der.
1: Ja. Det er en liten bakke der, før vi kommer opp.
0: Ja, det er sånn hurtig handling.
1: Etter kaféen der, altså.
2: Ja. Ja, det stemmer det.
0: Sklir du rett i på polen?
1: Ja.
2: Ja.
0: Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
1: Ja.
0: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
1: Da må jeg komme og svein med kellner. Da får vi kaffe her.
0: Skal det være noe mer før det stinger?
1: Jorunn, hva er det styrt meg i dag? Vi vet når jeg aktivt prøver å stå opp klokka.
0: Kvart og
2: opp. Nei, hvor tid var det da? Jeg har holdt på klevt ved.
0: Ja. Klevt ved, ja.
2: Ja.
0: Ja, det er fint trim. Takk
2: skal du ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp i dungen.
0: Ja.
1: Vedaskidene.
0: Ja.
1: Heter det på ståren i hvert fall.
0: Ja.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
2: Jeg hjelper til.
1: Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
2: Nei, det var en lønn.
1: Oh, ja.
0: Du skal få din lønn i ovnen.
1: Du får lønn for tre, men
2: Ja. Jeg håper at det tørker til den kommer.
0: Ja, det er veldig viktig det at det får luft.
1: Ja.
0: For jeg hadde da stablet inn noen fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
1: Ja, du sa kubber, du hadde ikke klekt deg.
0: Jo, det var klekt. Men da ser vi fire sånn passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
1: Har ikke fått luft.
0: Nei, så nå har jeg let deg døra stå åpne, og det tørt som knusk ganske fort.
1: Ja, det lurt å ha det oppe i sekkene med en gang også. Det går fint.
0: Ja, men jeg har ikke sett.
1: Og så blir det stået ut til blæteret tvert i ånden, så små sekkene, store sekkene også.
0: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
1: Og det var det.
0: Jeg liker å legge lart.
1: Ja, du har penkene jo der
2: også.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg skal bare hive i en binge.
0: Nei, der står jeg med vederkleiveren min, og så har jeg kapsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemåden står rundt meg. Det ser ut som jeg har påfyll for hjernen. Ja.
1: Bingen bruker du til sauden og grisen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Så det veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
1: Ja.
0: Ja, liker det godt.
1: Det typer som mannfolkarbeid, sier det. Over 60-70.
0: Men jeg
1: 60,
0: har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre det selv.
1: Ja.
0: Ja. Så det veldig kjekt. Koselig. Ja.
1: Ja.
0: Slipper å tenke. Veldig kjekt alltid slipper
1: å tenke. Da kommer noen spørsmål til deg, Jorunn.
0: Jeg kan ikke huske spørsmål.
1: Ja. Ja, det
0: er. Det var det.
2: Jeg kaster deg.
1: Hun har noen veldig gode spørsmål, som sier.
0: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
0: Hva er det latinske navnet for, på månen?
2: Luna.
0: Luna, ja.
1: Ja, det var noe fjernsyn som heter Luna, eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Oh. Perkelig, det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Nå er det snu arke her. Hva heter komponisten bak Til Elise?
1: Pur Elise.
0: Fyr Elise.
1: Fyr Elise.
0: Ja.
1: Var ikke en østerriker?
0: Jo.
1: Han heter...
0: Han har veldig
1: gode... Nei, kom igjen, Jorunn. Nå er han inn på å google. Ikke google. Ja.
0: Veldig gode snacks. Kuler.
2: Snacks.
0: Ja.
2: Men kunne jeg bare sa det?
1: Han har ikke hvite dress han satt og spilte.
2: Det var østerriker du sa.
1: Ja.
0: Nei, han hadde ikke kuler.
2: Var det Mozart der da?
0: Nei, det var ikke...
1: Nei, det var, han, nei. Det var på 70-tall, 80-tallet.
0: Jeg tok feil snacks. Det, han hadde ikke snacks, han. Han der stakkars. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint.
2: Beethoven da.
0: Riktig Beethoven. Og han skrev dine den der til ei som han var veldig forelsket i. Og så han skulle lage den veldig enkel så hun skulle lære seg å spille den. Så fant hun seg en annen og da kom. Så hun klarte ikke å spille den likevel nå.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
2: Ja, det kan gå sånn.
0: Ja, det var hevde nær søt.
2: Ja, ja.
1: Ja. Nei,
2: det er av og til sånn du.
0: Ja.
1: Og det er han som skrev den, men hvordan spilte den i vår moderne tid og gjorde den populær?
0: Wolfgang Plagge.
1: Ja, utlending.
0: Utlending?
1: Ja.
0: Kleidemann.
1: Ja, Richard Kleidemann, det var han jeg tenkte på i sted.
2: Ja, han var dyktig.
0: Han var dyktig. Og så hadde han en Liberace.
1: Ja.
0: Men han hadde så travlt med å vise... Og prate innimellom, så det var veldig vanskelig å få med seg kassa. Så det er sånn, nei, men den er god. Da er du med i trekninga av å være med i trekninga av et dørskilt på slutten av morgen.
1: Ja, du har rikelig med kopper og nett, vet du. Du begynner å selge, kanskje?
2: Nei, det andre nett får jeg aldri nok ut av.
1: Det er utslettet. Hva mange har du?
2: Ett,
1: ja. Hva farge er det, da?
2: Det er rødt.
1: Ja, da har vi grønt. Vi har...
0: Oransje, gul og blått.
2: Oransje er det vårt bilde.
1: Ja. Nå skriver
2: hun ord.
0: Hur, det ble hur. Det var litt dumt. Punktum, hur. Ja.
1: Ha det bra, hun der. Jeg må ta ut til gårdkjæren. Jeg er ikke kastet kjæren.
0: Ja.
2: Lyft det.
0: Ha
2: det bra,
0: god helg. Ja, god helg.
1: Ha det, Joran.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Du må ta deg sammen,
0: madame.
1: Mor, vi sitter og hører på deg.
0: Ja, men du får overta skriving, ja.
1: Det er så som sier hun, hvis du ser dette der, det som sier hun lager seg program på lørdagsveldene, så jeg kjekker at vi hører, hva heter det? Og Linda Eide.
0: Språksjå.
1: Nå ringer jeg mor, det sier hun til henne.
0: Ja, det tenker jeg. Vi pleier å hjelpe deg.
1: Ja.
0: Så, nei, det ble litt... Nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
1: I dag du kommer hjem, så døra låste, tippa jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lykke til heia, jeg, da.
1: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kyss meg over gjerdet.
1: Oi, yes. Skal vi se?
0: Hilde Selvikvåg.
1: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
1: For deg som har litt moderne... Jeg tror ikke du har det.
0: Nei.
1: Hva jeg øyen gjør på her? Har jeg gått inn der? 5, 28, 60, 660. Hva gjør jeg her?

0: Ja, dette var Alf Brauten som laget teksten, ja, for det var godt å høre. Otto Nilsen, sång og Alf
1: Brauten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Nei, Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det feirer en.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Lise Søre som er kjent der og rett opp med, ja.
0: Ja, du er nesten opp med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør ditt, da etter du har feia.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja. Ja. Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Nei, skjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, varierer.
1: Det er vel ikke det mest beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, når Rune Høydahl, når kommunen vår var så for stor som vart. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Vi fikk med kollegaer, så det er no problem.
0: Så nå er det to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe bort med meg.
2: Ja, ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det blir så for langt sånn at dette HMS vet at det kan være to stykker, og en skal passe på henne. Er det to?
2: Ja, men vi kommer an i kommunen, sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er her nå.
0: Nei.
1: Nei, dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme pipe.
2: Ja, det er ikke mil i miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengder i huset?
1: Ikke noe i vinter, vel?
0: Ja, men jeg mener at det bære og minnastyr som brenner bære og alt sånt.
2: Ja, det er ganske lik som det våre.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år?
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behovstyret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovn var så, din skorstein var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme hjem på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har jo vært mye fyring nå i vinteren når strømprisene var så høye, så lytte vel feie både her og
2: der. Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freie der også?
2: Nei, det skjer ikke.
0: Kjæringen sier det.
2: Ja.
1: Ja, nei, det...
2: Sittner og knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedjer.
2: Ja.
1: Ja, ja, men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så då blir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja, ja, klart det.
1: Ja, det pleier i alle fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i alle fall.
0: Hva du er nå for tida, da er det på Eid rundt her, eller er det ute i...
2: Ja, jeg er forløpig på Leidvaren i dag, og skal vel kanskje få hedja med,
1: ja. Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
2: Den er stålsatt.
1: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så var det bare så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjernen hadde fått svart på kjolen. Når jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjerne, ja. Et fingermerke, altså.
2: Ja.
0: Åja, du nevler litt.
1: Ja, ja, ja. Nei, men du,
0: ja, det var sånne vitser før. Jeg så liksom at det feirene var på besøk.
1: Ja, det var feirene og postmannen. Postmannen, vi skulle få begynne å ha noe.
0: Ja.
1: Ja. Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen.
0: Eller feirene.
1: Ja.
0: Så det er du der, Høydahl?
2: Ja, ja.
0: Du er en god gammel sunnmøring, du er ikke du det?
2: Ja.
0: Du kjenner fra Høydalen?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Du har vært på Høydalen mange år, du nå.
2: Alt for mye.
1: Alt for mye? Vurderer du å emigrere nord igjen?
0: Nei, det gjør ikke.
1: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Du må hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
1: Ja. Hvem ga ut låta Pianoman i 1973?
0: Hallo? Er du der?
2: HPV-svaret.
0: HPV, er han der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Sånne spørsmål må du svare på.
0: Ja, nå må du snakke inn i telefonen, eller forsvinner du?
3: Ja, gjør jo det. Ja.
0: Forsvinner du opp i skorsteinen?
1: Sånn går på linje måten. Sing me a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
0: Skal vi til England?
1: Vi skal vel bort til Amerika.
0: Amerika?
1: Amerika, yes.
2: Ja,
1: der har jeg bit. Kan det være sånn?
2: Billy Joe. Billy Joel, sa jo.
1: Billy Joel, ja.
0: Ja, da får du like Billy Joel, sikkert. Ja, hun har peiling.
1: Hun har peiling?
0: Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: da, ja, da. Madammen må du høre på.
1: Ja,
2: gjør du det, men det var usedvanlig vanskelig.
0: Usedvanlig vanskelig, hun visste noe det hun.
2: Ja, ja.
0: Og da får vi et til som...
1: For å si det sånn, ingenting er vanskelig hvis du vet det.
0: Nei.
1: Hvis du ikke vet det, så er alt vanskelig.
0: Ja, det er jo sånn.
1: Sånn kan det gå, altså.
0: Ja.
1: Men da kan jeg spørre deg, sov du på Derek?
2: Ja, for en stund noen år siden.
1: Ja, hva heter han kompisen hans, han som jobber i lamme?
2: Ja, Harry, ja.
0: Nei, det var dammen, vi heier de med en gang, du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hei da, nå var kjæren jeg flink, altså.
2: Ja.
1: Ja. Stemmer det, det var Harry Klein. Ja, så da kom dere gjennom glatt ja. På første forsøk.
0: Det er jo flott.
2: Ja, men det er jo spennende bra det, og vi er også, sånn som Svolgun, vi er oppe på setra.
0: Er du oppe på setra, det er jo?
2: Ja.
0: Hva så, er det setra?
2: Altsøka setra, og her er spennende bra.
0: Ja. Ja, men det her er kjekt ut. Og det, nå sitter du og ser ut av bygda nede.
2: Ja, vi ser innover, jeg vet ikke hva vi ser på, det heter vel Sagtindene, kan du si det.
0: Ja. Ok.
1: Ja, men det er flott å komme seg opp i høyden.
0: Og denne radioen virker godt der oppe.
2: Aldeles.
1: Strålende. Ja, men det høres veldig bra ut.
0: Jo, for jeg har det kjekt på setra.
1: Kose noe.
0: Nå er det vans på setra. Tralalalalala. Ha det, du.
1: God helg og kos dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, vi kom gjennom kvelden, og Svein han har fått fram nye kinja.
1: Han har fått fram kinja? Ja, da skal jeg...
0: Det første vi trekker ut nå, vinner et krus og går videre. Bernett.
1: Ja.
0: Og går videre til supertrekken, ja.
1: Ja, nå har jeg endret på alle tal, så nå er ikke det noen ting som stemmer med noe.
0: Nå er Svein...
1: I gang med å trekke.
0: Ja,
1: ja,
0: vi er kommet nå på tannlegekontoret, han skal trekke.
1: Ja, gap opp.
0: Han er ikke så dyr som tannlegen.
1: Nei, skal vi se.
0: Kresvann, nå skriver han opp på papir, og jeg sitter og skriver. Ja. Han skriver et ett-tal.
1: Ett-tal, ja. Og der står da Solveig Aske.
0: Solveig Aske, hun har begynt, hun står der at hun vil ha en ett.
1: Ja, faktisk, der står en H her.
0: Står H, ja.
1: Ja, hun vil ha handlenett.
0: Handlenett.
1: Ja.
0: Ja, det skal vi få noen Jon Elling til å ta med innover neste fredagssending.
1: Ja.
0: Ja. Så ordner vi det, og så skal vi... Du må ikke skrive så mye, det koster disse pennene.
1: Og du er av begynne å bli gneten.
0: Å ja.
1: Vi skal ta en kronerulling for deg.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Og da skal vi trekke en til som går videre på denne flotte dørskiltet. Og han Svein har sine vel. Åh, han går opp til to!
1: Og der står Marie Tvendesæter.
0: Marie Tvendesæter har gått videre.
1: Ja.
0: Men hun sitter hjemme, visst. Men hun har gått videre.
1: Gikk hun videre hjemme?
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Nå
0: kan du skrive opp de to.
1: Marie
0: på en side for seg selv er at disse to har gått videre.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjenta og ja.
1: Ja, da
0: og
1: er
0: gjenta,
1: det...
0: Gjenta og ja, gjenta og ja. Vær så god.
1: Ja, da er hun Solveig Aske har gått videre i trekningen av et dørskilt. Og. Det samme har hun Marie Tvendesæter.
0: Men hun Solveig...
1: Solveig Aske har også...
0: Bundet.
1: Var det jeg som skulle si, eller var det du?
0: Ja, bare visst det, ja. Unnskyld.
1: Solveig Aske har også...
0: Hun har vunnet...
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun har vunnet et handlenett.
0: Ja, riktig. Det må ikke være så sint. Hun tror ikke vi unngjener det.
1: Ja, jeg unngjener, men det var meg som skulle si det. Ja. Altså.
0: Det er bra å bli på nett også.
1: Ja, det var bra. Veldig bra. Handlenett.
0: Ja.
1: Så da skal jeg skrive opp her. De som har gått videre.
0: Ja, skriv det på en blonke side, du.
1: Nei, men jeg skriver det her.
0: Nei, jeg vet ikke, solen. Jeg bare skriver det.
1: Ja, jeg skriver det.
0: Det er da plass til en del ting under opp.
1: Ja. så ser vi alt
0: som ja, da ser vi alt vi har det gående. Og Svein han er fornøyd med kvelden. Der står han, ja.
1: Ja.
0: Og er klar, hva vi skal høre når vi gir oss nå?
1: Da skal vi høre en veldig fin sang. Og det blir altså Du er min los.
0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
1: Nei, altså det handler om at du er så glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
1: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg som har...
0: Ja. Og Sebastian Legesonen, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. De har da spilt inn i den der, og en nydelig fin, og den synes jeg er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er glad i, og si du er min los. Ledenbegg.
0: Det fleste kjenner er Henrik Berg, hjertespesialisten som var på ei der.
1: Nå var jeg så jeg romantisk.
0: Hest, og nå var du romantisk?
1: Nei.
0: Du får det fort ned på jorda igjen.
1: Ja. Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
1: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
1: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for det andre, Japan.
1: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og held ut med oss.
1: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Når klokka er 12:30.
1: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Svein, han spiller da Du er min los.
1: Ja, takk for i kveld og god helg.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

0: måneder og kjøp nå og betale om et halvt år. Altså, jeg har ikke pengene om et halvt år, sa jeg. Altså, det går ikke an, vi kjøper uten å ha penger.
1: Også er det greit, du kan bare se rundt omkring, nå høres det sur og galen ut, altså, jeg har bare gamle biler, men hvis du ser hva kjøretøy folk utstyrer seg med, så går der masse midler bare til det. Jeg skjønner
2: enormt.
1: Enormt, ja. Og så skal en is til syden. Hvorfor i all verdens rike skal vi til syden?
2: Vi brune hjemme.
1: Brune, ja. Kan ikke gjøre sånn seg og krog garasjen.
3: Og
1: ja, jeg også.
3: Og dere har aldri vært ute og reist, nei.
1: Nei, vi har jo, vi sier ikke oss fri, vi sier ikke oss fri, vi helt, ja.
2: Jeg må si det du snakket litt om, fattigdom, om eldreomsorg. Eldreomsorg, altså, vi opplever rundt oss, den er topp.
1: Ja, den er god. Den skal den være også.
2: Og det skal den være.
1: Ja.
2: Den skal være topp.
1: Det skal være.
4: Helt enig.
1: Men, nei, det er for stort privat forbruk.
0: Ja, men kjære deg, Arvid, når du kan låne og reise ned til syden og drikke opp alt ihop og komme hjem igjen.
1: Ja.
0: Og være like slitte på ryggen og ikke ha dårlig samvittighet en gang.
1: Nei.
0: Så du har gjeldsforhandlinger, da må jeg og Jon Bjørn betale for deg.
1: Nei, det forstår han slett ikke at folk vil take opp dyre forbrukslån og så reise på ferie.
4: Nei, det...
1: Da skal det være en helt spesiell situasjon, ja, ja. Der bond eventuelt blander inn slik at de skal få oppleve et kvart.
2: Og så synes jeg det er frimodig når folk har søte med bestyringen.
1: Ja.
2: I 8-12 år. Og så er det 2-3 år etter det gått, da forteller jeg hvor alt skulle være, når jeg har så jækla mange år på å ordne de kjøle.
0: Ja, men de ser ikke de før det er for sent.
2: Jeg må si, det undrer meg stort.
0: Det er jo
3: ja, men det er omtrent så unger leker, det er den andre sin skyld, det er den andre sin skyld, den tar jo ikke ansvar selv. Ja. Det er de andre sin skyld.
1: Jeg synes sånn at det er dødsens kjedelig å høre på, altså. I stedet for å komme med ideer, friske utspill på hvordan vi skal gjøre saker og ting, så er det å gi andre skulder.
2: Jeg vet ikke å se på sånn på TV. Jeg ser jo på hytta, nå ser jeg på Miss Marple.
0: Ja. Ja, du også, ja.
2: Og så ser jeg på Fader Brown.
3: Ja, ja. Og Poirot.
2: Den er litt i grenseland.
3: Åja.
1: Litt i grenseland,
2: men så ser jeg på disse her... Disse her, som du sikkert liker, disse her som reiser rundt på garen i Amerika og kjøper ting, er vel du da?
1: Ja, det er litt artig
2: å gå. Men du hender så kan jeg komme over av rare ting.
0: Ja, ja. Jeg ser ikke på, jeg ser
1: på... Og så liker jeg å se på den her flyhavarikommisjonen.
2: Den er flott.
1: Det er altså så flott arbeid som blir gjort der. Det er kostbart. Men derfor setter vi noe av det trygt nå.
2: Ufattelig kan jeg finne ut.
1: Helt ufattelig.
0: Jeg ser ikke på disse oppkjøperne, jeg ser på syke samlere.
2: Ja, det er også, ny Danmark, ja.
4: Nei, nei, nei.
2: Er det ny Danmark?
0: Nei, i England, Amerika.
4: Du blir noe helt syk av å se på
2: det. Men, de har på søndager noen danske kroer.
4: Ja, ja.
2: Da de kommer ting og viser frem. Åh, det er sånn, hun tar opp på sykkelen sin da.
4: Ja, ja, ja.
2: Og det er så morsomt.
4: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja, men det er en sykdom da, så vi lier litt av noen hver, i hvert fall i vår generasjon. Jeg får ikke meg til å hive all verden, nei.
2: Jeg hiver med god samvitt.
1: Nei. Hva? Av og til tar jeg meg på tak, men... det er stygt å si det her. Det er åpen mikrofon, men kona mi har hevet jakke og bukse ut i bossen. Jeg har gått ut og hentet deg.
2: Det er ikke bare din familie, det vet jeg ikke. Jeg føler seg å være inn på Iva Høl og hente tilbake til Elin i Mona, så da var det evig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nei, men hive og hive for Blom. Det er en ting å hive, men andre ting å si stopp på import. Jeg så ikke på det.
3: Nei, nei, det er godt det.
2: Nei, men tilbake til litt tilbake til det politiske. Om det ikke det vil, eller...
1: Ja,
2: nå er jeg over 70 år, og det er vi alle. Og vi har fått lov å leve i en kommune da vi har nærhet til de som skal vaske oss i baken når vi er gamle. Vi har nærhet til bank, vi har nærhet til administrasjonen. Vi kan gå på et kontor ansikt til ansikt.
1: Ja.
2: Den retten og har vi, og vi kan gjøre det.
1: Ja.
2: Og det er, etter mine begrep, så verdifullt for et menneske. Det kan ikke måles i penger.
3: Er ikke det demokrati?
2: Og det kaller jeg demokrati.
3: Ja,
1: ja, det gjør jeg også.
2: Men, og ikke... NAV nå, sier jeg. Ja. Du må inn på en

0: Og det var da nye gjødselsprayer og alt dette her. Vi skal ikke ha noe nytt, sier vi. Hverken det ene eller andre, kanskje en sykende maisløyfe til nøden. Men det lakker og lir, og det er snart sykende mai.
1: Ja.
0: Og jeg har faktisk hørt, og jeg har måttet lese, at det har vært personer som har tatt til ordet for at en burde ha sykende maien på en... på en helg, den nærmest liggende helg.
1: Mm.
0: Ja, er det...
2: Nå skal ikke...
0: Maria...
3: Den skal du kalle 17. mai, da.
0: Ja, ja. Den skal sikkert kalle frihetsdagen, eller et eller annet som... I alle fall et kjønnsneutralt ord, eller for... Ja. Eller for det nye kjønn.
2: Fridomsdagen. Nei, altså, ta... Du må nå fatte begriper Arvid at dette er ikke alvorlig ment, nei, Jon Bjørn.
0: Jeg har lurt meg på ting jeg ikke har trodd var alvorlig ment.
2: Dette er jo så gape. Ja. Altså, det er omtrent han som spør hva dato er 17. mai i år.
0: Ja, ja.
3: Ja,
0: ja.
3: Ja.
2: Nei.
3: Men det er jo det samme, de har prøvet seg med påsken også, ja, skal ja, komme på en bestemt dag. Ja, ja, det er samme. Det skal liksom ha styring på alt, alt skal kunne programmeres på forhånd, ingen svingninger. Jeg sier, jeg hater den rette linjen, takk meg til en linje som går litt grann opp og ned, så ikke vi har helt kontroll på.
0: Selvfølgelig.
2: Det vet at det er litt vanskeligere å berekne ferie og fridager, og hva du kan innarbeide når det er så humpete som dette.
3: Ja, det er helt forferdelig.
2: Og det er jo forferdelig, ja. Men er det virkelig mulig at kirken selv har forslaget å fjerne andre dag?
3: Ja da, det er rett.
2: Andre dag og kjærtorsdag?
3: Ja, det har vært tanker, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Nei, det er bare tenkt på kjærtorsdag, da slapp vi å reise til
0: Sverige. Men morsdag da?
2: Morsdag? Ja, farsdag da.
3: Første mai. Mm.
0: Første mai, det er... Ja, det har utspilt sin rolle.
1: Det er vel for så vidt riktig.
0: Ja. Hva er diplomatisk sagt her?
1: Det er vel for så vidt riktig.
2: Ja, akkurat første
0: mai. Fann jeg sier sett.
1: Det er
0: jo mange land i verden. De burde jo feire de, disse arbeidere nede i Nordkorea. Burde jo ha til første mai.
1: Ja, jeg har noe annet å gjøre.
2: men ha, la oss holde jul og påske og pinse utenfor disse her... de kaller de helg. Første mai kaller de helg. Det er en offentlig flaggdag. Det er ikke noe helg.
0: Det er, ja.
2: Og altså, vi må holde helg utenfor alt dette her hit.
0: Grodagen, er det helg?
2: Han er innbaka i dine sjette veka nå. Åja!
0: Yeah.
2: Ja, men tenk hvor heldig hun var med navnet, mann.
0: Ja, ja. For tenk, det var brust da også.
2: Ja, men tenk om hun har hett Klara, for eksempel. Klara
4: i dagen.
2: Ja, men Grodagen, det vekst og spirer, alle ja. Tror den vår dag.
0: Ja, ja.
2: Nei, den var veldig, den var glimrende, altså.
4: Ja, ja.
0: Men så har vi sluttet den mai, ja. Så jeg det.
4: Det
0: var å lure på at jeg skulle avlyse alle barnetogene i Oslo, for eksempel, på grunn av terrorfaren.
4: Ja.
2: Da er det greit i, da.
4: Da er det greit i.
3: Det er sikkert vi liksom skal ha, jo mer ufrihet får vi på en måte.
4: Ja. Ja, det blir det. Det har sin pris. Demokratiet har sin pris. Det blir sagt alt for lite om hvor mye kunnskap det krever av oss, skal vi få ut av det vi vil få ut av det.
2: Nei, men hvis vi avlyser barnetoget, da har vi jo heist flagget på Tutops og fortalt at nå er vi vetskremde, overnervøse og nærmest hysteriske.
3: Ja, det måtte bli sånn militærparader, da, sant?
2: Og da har de tak på oss.
4: Ja. I Bergen skal det jo nektes de største lastebilene komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som vi har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
0: Jo da, men det går ikke an å si i stedet, du vet hvordan man er med brenneren
4: nesten.
0: Og lenge man tok apparater.
4: Hva sa du?
0: Nei, da sa han det at du skal ta apparater, jeg har ikke brent, så får du... Da får du melde meg for voldtekt også.
4: Ja, ja.
0: Ja, hvorfor ja, har du apparat her i? det er sånn, du kan ikke... Hysteri, du kan ikke om det er en liten bil, en stor bil.
4: Ja.
0: Du har en stor, gammel bensinslukere, en Volvo.
4: Ja.
0: Hvis du tog regnefart med den, Gud, hjelp meg hva skade du kunne gjort inn i et...
4: Det har jeg skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allerede for mange år siden her, når gymnasiet skulle hette Videregående skole.
0: Ja.
4: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det er det som gjør det. Det skulle ikke hette gymnas, for det er for viktig.
0: Ja, det var disse her som ikke hadde, hadde trygt indre til at ungene sine gå og lære seg et hantverk som i dag blir gullvert. Ja. For de ble klasseskilde på gymnas og yrkeskola. Ja, ja. Da gjorde disse her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg... Det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage for de kondisjonerte sin tid.
4: Ja.
0: Sånn at...
2: Men det var i de tider, og alle kvinnfolket i Gloppen hadde ikke fornavn.
4: Nei, det var fru.
2: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
4: Fru Lensmann. Mm.
2: Ja, det var sånn hjemme forresten, det var fru.
4: Ja.
2: Fru ditt og datt.
4: Åja.
2: Men heldigvis...
0: Nå er jeg ikke fått gifte meg til det fru lenger.
2: Men det var ikke... Jeg sørger seg det fru når det... Kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
3: Ja, vel.
0: Nei, men det er litt sånn...
2: Det er helgardering.
4: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan en bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin. Ja. Og at en annen dag kan takas vekk. Så får de bruke fornuftige argument, og så får de bli enige om det på skikkelig vis. Ikke bare for at de skal lage til noe...
0: Men jeg sa det i stedet
3: før. Det er jo bare for å forenkle at det liksom ikke passer inn i skjemaen.
4: Dette må jeg klare det.
0: Jeg sa det i stedet at det er jo fantastisk at hun her, Sylvia Listhaug, går ut og sier at vi må kreve at skolen skal ha en aftertutjeneste for året.
4: Ja. Ja.
0: Det er ingen som tenker skade av det.
4: Nei.
0: Og det er jo fantastisk at det kommer derifra.
4: Ja, det synes jeg også.
0: Og gi det måtte få å følge.
4: Selvfølgelig er ikke det skadelig.
0: Men så kommer læreren, det går ikke så kjenne mye uten jeg får penger for dem.
4: Nei, jeg har ikke et flagg heller uten at det er...
0: Nei, og da...
3: Nei, det skal så som ikke få reise et flagg.
4: Ja, det skal faktureres.
3: Ja.
0: Jeg hører Macron med den gamle fruen.
3: Ja.
0: Han skulle gi arbeidsgiveren mer makt. Han skulle la fagforeningen få mindre makt. Han skulle ha lengre arbeidsdag. Og han skulle ha opprydding i det offentlige systemet.
2: Han vil ikke sitte han i lenge.
0: Det håper jeg du tar feil i, men jeg tror du... Jeg tenkte tanken. Men tanken...
4: Det var noe fint at han vann og ikke den her madammen.
0: Ja, hvorfor det?
4: Nei, jeg synes det tanken hun står for, det kan ikke være noe å ta med seg inn i fremtiden. Du har ikke skjønt mye av hele verden og verdens situasjon, og krig og spektakel, og alle verdens unger ser på flukt, og det skal ikke vi hjelpe. Det var en som sa, vi tykker ikke synd i deg som kommer her, men vi tykker synd i oss selv som må ta imot deg. Den ille tanken.
0: Jo, men det er jo Arvid Rygg. Vi kan jo diskutere det i vekevis.
4: Ja,
0: men hvis vi kan hjelpe 100 stykker der de kommer ifra, i stedet for en her, hva skal vi da velge?
4: Ja, da vil jeg vite tilstanden der de er, der du vil bruke disse pengene.
0: Ja, men det må være en dårlig tilstand hvis vi kunne hjelpe 100 for
4: det samme. Det er vel stort sett det som er tilfellet.
0: Det er følelse av våre, og synes det er galskap at vi ikke bruker alle pengene.
4: På enkelte plasser så kan det være det, men stort sett er det veldig dårlig.
0: Og det er da Norge kan ikke hjelpe alle.
4: Nei!
3: Men det har vi jo ikke ambisjoner om.
0: Det er ikke langt ifrån blant sommer.
4: Slett ikke tanker om heller.
0: Det er noe sommer.
4: Ja.
0: Hva er Maria?
2: De snakker så klokt.
4: Ja.
0: Du er vi, ja.
4: Ja,
0: var det ironi, eller hva?
4: Jeg har levt en stund, og
2: nei, det var ikke det. Det var ikke det riktig sant.
0: Vi nærmer oss... men det er noe Maria snakket med oss om siste dagene. Ja. Når jeg snakket med henne. Og det er et jubileum. Vi har altså hittet på i 12 år, sier hun.
2: 19. april i 05.
0: Ja,
4: 12 år.
0: Og da har vi sørt det her og gledet noen forbudene i 12 år,
3: Karin. I hvert fall oss selv.
0: Og ikke minst oss selv. Vi har hatt noen voldsomt flotte stunder her i studio og der i studio.
1: Veldig kjekt.
0: Vi skulle jo snart hatt en jubileumsforstilling på...
4: Men, og den må vi kjøre reprise.
0: Nei, den skulle i grunn våre inne i aula med full aula. Da vi satt på podiet og hadde våre...
4: Går ikke du vel langt?
0: Nei,
3: alt det der går, men du får ikke publikum. Jeg tror vi gjør oss best på radio, alle sammen.
0: Jeg tror folk hadde vært så forhåndet, tror jeg, så viser at... Er det våre snipp og søter med fire stykker i salen?
3: Ja, det er det. Ja, du må regne med det samme.
1: Du vil bette jo på at du bor da.
0: Jeg husker jo på jævlen at Sven Asmussen var der. Og han sa det at hadde jeg ikke så, hvor mange som kom, så skulle jeg holdt konsertet på mitt hotellrom.
1: Ja.
2: Ja, nei,
1: jeg vet ikke.
0: Men vi skal tenke litt, Maria.
2: Ja, mener du vi skal lage en vetige forstilling?
0: Jeg mener Maria skal meisle ut en vetige jubileumsending.
2: Ja, da har du det.
0: Og så skal hun få være ordstyrer.
2: Nei, det blir ikke. Det er mislykket fra før vi
0: begynner. Nei, det går så fint.
4: Men nå har vi nå gjort den erfaring her, mine venner, at hvis vi setter oss ned her helt blonke i hodet før vi begynner, så gjør vi det best.
0: Får ikke vi det noe? Ja? Vi må være vel forberedte.
4: Ja.
2: Helt blonke.
4: Det var innrømmet, vi forbereder ikke oss 5 sekunder.
0: Det er ikke
4: noe
0: her som er blonke i hodet. Det er ikke alle som er grå en gang. Nei, men folk, vi får bare takke av. Maria, Olav Sigurd, Arvid, også med. Vi sier takk for nå, og vi avslutter med gode minne. Jeg skal ikke si hva det er for. Vi sier bare den delen av melodien. Ja. Gode minner. Takk for i kveld.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: Lydfontenen her igjen.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende den var utsatt for kjelestein, den der altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, den gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen er god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Ja.
1: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Mm. Men, ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det var kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk, og veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun heter Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke.
0: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok gått og hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Ja, riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Så, ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de hører dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet igjen.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det jeg nå spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret selv.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Festlig.
1: Mm.
0: Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret godt på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Mann er det også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget det hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Ja. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Her kommer alle kjenslerne på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja, ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det i ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt det. Men, han spilte i hvert fall rasende fort på
0: gitar. Ja, han spilte rasende fort. Strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det, altså Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det,
0: så. Ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen, og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Det svensk ja. Dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det. Ja. For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Jeg skal svare deg om det, så du misliker det, du bare vil ha frem på.
1: Ja, det var noe, og i hvert fall få folk frem på, for opera er noe gjerne forbundet med heisen, sånn fin kultur og fin ja, snobberi, og så har vi heldigvis fått en opera da på Eid, men opera og golf,
0: det er jo i samme klasse.
1: Synes det ikke i samme klasse?
2: Nei, nei, nei.
0: Snobberien, det er i samme klasse.
3: Nå er vi på vinden.
0: Nei.
1: Så han som nå kommer operainnlegget, det er jo en habil golfspiller.
0: Ja, da har du snobben.
3: Ja, nei, jeg er ikke nok.
0: Fine karer i hvite bukser.
3: Jeg har ikke trakket ned godtene på opera, det er helt sikkert, men jeg liker å høre på spesielt disse her tenorene.
2: Ta nå og ta i dere.
3: Hei,
2: altså, opera er fantastisk. Men jeg er så korka at jeg gjerne vil høre når jeg vil slippe å se nå. Jeg har veldig mange komplette LP-samlinger med opera. Og det er bare helt fantastisk.
4: Ja.
2: Å få sitte i fred og høre på den musikken, og høre skikkelig musikkanlegg og sånn. Men jeg har litt vanskelig for disse der som går alt og frem på scenen og ser det her. Det ser så kunstig ut for meg å se en opera. Men det kan være for jeg ikke har gjort det noen gang.
0: Det spørs jo litt hvor fjollet han er, han som har oppsetningen. Og han skal alltid finne på noe nytt i gamle, verdige, fine oppsetninger. Så skal de lage til noen nye oppsetninger som skal være så moderne.
4: Mm-hmm.
0: Da er jeg enig med deg, Maria.
2: Ja, altså, jeg synes musikken er helt fantastisk. Ja.
0: Men når du har den musikken, du har jo oppsetning som er...
2: Ja, jeg kjenner en person i sin tid som hadde reist, han hadde økonomi til det også. Han ante ikke hvor mange ganger han hadde sett Svanesjøen, men han reiste der i verden som Svanesjøen var framført.
1: Ja, ja, men det går jo godt an å forstå. Og jeg er enig med det
3: som... Det er ballett med også der.
1: Ja, men jeg er enig med det at enkelte ganger så virker kulissen, eller holdt på å si skuespilleriet da. Nesten sånn fremmedgjørende, men hvis, når dette går opp i en helt syntese, det kan gjerne ha ballett og opera og fine kulisser, og det liksom stemmer overens, da synes jeg det er en flott opplevelse. Men ellers så er jeg enig med det, jeg nyter det helst med øynene lukket, jeg altså.
2: Ja,
3: det er jo eldgammel kunstform dette her, og jeg tror ikke noen er direkte uenige i at det er mye kunstigt og unaturlig at den fyker rundt på scenen der og synger
1: og alle skal dø før det slutter.
3: Ja. Men det har overlevd til alle tider. Det må være noe som taler til oss, som setter fantasien i gang på et eller annet vis, ellers hadde det vært dødt for lenge siden.
2: Ja, det er mye fantastisk musikk som er laget. Ja. Altså, når jeg har stillheten, og så setter på blant annet, der så du har slavekoret fra Nebukadneser, med skikkelig styrke på det, og så får det, så behøver ikke du noe operascene, du ser det.
3: Ja, ja.
2: Du ser
3: akkurat som du hører Pavarotti her, når han synger denne arien der. Så hvor mange gjør det på denne måten der? Det er mange som har sett i salen og måtte hørt på at Kjellegg enklere framføringer.
0: Men du har jo sett tenorene, Bente Nordisk for eksempel, jeg har hørt det 5-6 ganger. Jeg kan ikke reise ut, jeg har hørt det også. Men Sitek har det vært i Utvik kirke.
4: Mm.
0: Og det er tenorer på et litt sin høyt plan. Og du får den nærheten å sitte i den små intime kirke jeg har hørt deg.
2: Men det blir noe
0: helt fantastisk. Mm. Det er helt fantastisk.
2: For der er ikke det lagt eller påputtet masse sånne kulisser.
0: Men det er regissørene som regel som legger de, synes jeg.
1: Ja.
0: Mm. De slipper når du legger golfen. Da er
2: det ikke så mye.
0: De er hver sin egen regissør.
3: Golfen er blitt veldig folkelig den.
0: Ja, men det er opera nå.
3: Ja. Nå trenger ikke en grønt kort lenger. Det er bare å melde seg på for et lite innføringskurs, og så er det bare å
2: sette
3: det.
2: Nå kan vi begynne noen kveld.
0: Og slå ballene.
2: Ja.
3: Slå ballene,
0: ja. Ja, det var en god innledning av Pavarotti.
3: Ja.
0: Og han...
3: Han er død.
0: Ja, det er greit det, men det er ikke vi.
3: Det er ikke vi, nei.
0: Men,
1: nei, så det står i Bibelen, bedre å være levende hund enn død løve.
0: Ja, og når jeg nå har gått med ryggen så galt, så sier jeg bedre halt enn død. Det står jo overmål, og det er vel nok i. Og da slo det meg, og Maria, hun har vært detektiv nå en stund. Og en god detektiv. Og vi har fått hver av oss et... nesten han skrev i alle fall, eller skrev på maskin.
2: Ja, det
0: er dokument i hendet. Og det første hun hadde ikke følelse rar. Det slo meg når jeg kom inn her som en grim melding og sur litt. Så hun sa, bli som en lakke.
3: Ja.
0: Og det er flott uttrykk.
3: Ja, visst er det, visst
0: er det. Det er jo flott uttrykk. Hør lakken triller på tunet.
3: Ja,
0: og, ja. Ja.
2: Hva er det slags smertestiller du tenker?
0: Nei, det skal, det er lerkemusikk.
1: Det er fra en lerke.
2: Ja, det er her skal bli fest.
0: Ja, men det er jo sant, det er jo flott uttrykk.
2: Ja, jeg blir så lerke, ja.
3: Ja, det er i sammenlikning.
0: Ja.
3: Kort og greit.
0: Og når vi setter ut i tunet og hører på en,
3: ja.
0: Det er jo vakkert.
3: Ja.
0: Og du blir bare smittet av glede.
3: Ja.
0: Men det var ett ord, og Maria hun har, du kan forresten fortelle selv Maria, hva du har sysslet med i disse her skriveriene dine.
2: Ja, jeg har sysslet med det at vi, i det daglige så bruker vi veldig mange talemåter for å si, som vi henviser eller knytter til et dyr, en fugl eller en fisk.
3: Ja.
2: Altså vi sier at en smetter seg en røyskatt, da ser vi liksom, det er en sånn passelig sluen som... Men vi tenker ikke over alle disse uttrykkene som vi bruker sånn. Og for eksempel at du håser seg kjord.
3: Ja.
0: Men det har du klare kjord også.
2: Ja.
3: det er sånn som alle virkemidler vi bruker når vi sier noe, så prøver vi å gjøre det så malende så mye så rå, og at det sier så mye så rå er. Og blir seg lerke, for eksempel, det er klart at det er flott. Det er flott. Følger seg alke har jeg mer vansker med, men det må være for at jeg kommer... Bagga litt,
0: eller... Jeg får ikke gå alken opp høres, jeg.
2: Som regel så husker ikke du dine...
0: Hvor det gikk. Vet du hun så lite om, Maria?
2: Du husker ikke hvor det gikk,
0: men... Vet du lite om, ikke jeg drømte ikke.
3: Ja, men røysekatten, det er et flott bilde. Alle som har sett en røysekatt i naturen vet at han smetter fort av gårde. Det er ikke mange sekunder du ser det.
2: Og at du er fromme som et lam, for eksempel. Ja, altså, nå var han fromme som et lam. Og da setter de og styr lyge, for eksempel.
3: Ja.
2: Men du snakker om lam, altså, men jeg reiste over lørdag, så var jeg, reiste vi opp Helkjabruna og øvre bygda til Innvik. Og opp på Setre, eller opp på Idarenkvast, da gikk jeg for noen saude og beite nade i veien. Og midt inn i den saudeflotje gikk en rødrev med svarte rumpe.
3: Hva det var hen?
2: Enten Setre eller opp på det var i hvert fall inga i Sårheim, Kinlo.
0: Han kjører over av en hvit rumpa.
2: Ja, men dine hadde svarte rumpa.
1: Slu som en rev, du har noe på listen der også.
2: Ja, men vet du, her er noe som de kaller svart rev, det er sånn kryssning. Men dine hadde altså svarte rumpa.
3: Jeg passerte revet her forleden, men jeg la ikke merke til.
0: Det var en oppe i Breim som mange år siden så fikk noen svart flekke til grisunga.
2: Jon Bjørn, jeg ser, lærer deg før middag.
0: Så spoler jeg, hvorfor dette da, sa han, ja. Jeg var der og der med porska til Galten, sa han, og han er så feil å lyge at jeg må nå slå seg ut en plass.
2: Nei, men
0: jeg må vel tenke med reven.
2: Nei, men det var, det, altså, for det første var jeg edru.
0: Ja, det tviler jeg ikke på.
2: Og for det andre,
1: altså. Men var reven?
3: Ja, det er ikke
2: altså, rett å si. Men altså, Sauvene brydde ikke seg om nå. Han brydde ikke
0: seg om. Han har klett seg ut. Kostyme.
3: Det er ikke en katte du har sett, eller? Stor huskatte.
0: Ja.
3: Nei, men her, dette er fine ulv i foreklær. Full seg alt.
0: Det hadde vi sett.
3: Ja, det har vi sett, ja. Og så rødsen kokte hummer. Ja, støm som en østers. De aller fleste, de har etter sammenligningsordet som, men jeg ser du har noen her som, der sammenligningsordet vekker, redd hare for eksempel. Kunne sagt, redd seg en hare.
2: Nei!
0: Nei, redd hare, det bruker redd vi.
3: Ja,
0: og men, din redd hare.
3: Redd hare, ja.
2: Ja, det er ikke redd som en hare, det er en redd hare.
3: Ja, det blir to forskjellige tyder av det likevel, altså. Men,
2: det er ikke alltid at dette som skal inn.
3: Nei, da får vi en metafor her.
2: Et bilde.
3: Ja, ja, det
0: er et av mine navn. Fint, en av de kurra som er i due.
3: Ja, ja.
2: Ja, pekka som en frosk da, for eksempel.
3: Ja, og mi due, for eksempel, kan du si, hvis du er noe veldig...
0: Ja, han slepte en due, vet du.
1: Så det er jo andre fugler, ugler i mosen, det må jo være dansk, det da.
3: Ja.
2: Men altså her, dette hadde ikke jeg hørt før, det var faktisk han Bertelt som sa det, et merraflå.
0: Det har ikke jeg hørt før.
3: Merraflå, nei, det har ikke jeg hørt.
0: Det er jo skageflå.
3: Ja.
2: Nei, et merraflå, altså, det...
0: Ja, hva det betyr da?
2: Det, da er du ille ute.
0: Ser
2: du det? Ja, altså, du skal være, da skal du være ytterst forsiktig. Det er ikke sikkert du kommer helt inn ifra deg.
0: Det har ikke jeg hørt før.
2: Og for eksempel at du har kommet ut på et svaberg, eller et fjell, eller glatt, ja. Eller, ja, det er et merraflå. Og så var det et galteren, det hadde jeg heller ikke hørt.
3: Mm. Nei.
0: Ja, jeg kan tenke meg om
2: det. Nei, det har ikke noe med rånetrening å gjøre. Et galteren, det er altså en... Nei, nå har han gjort et galteren igjen. Da har, tror altså, han at han skal...
3: Skjedrøysene, eller hva?
2: Ja, altså, begynner du på tusen ting og får ikke til
3: noe. Får ikke til noen handlige ting.
2: Nei, det er et galteren. Da ser du og går og skal gjøre alt, og liksom...
3: ja.
2: Og også det... En slogmåse, det vet vi jo hva det er for noe.
3: Det vet vi, ja.
2: Ja. Og en fløtepus...
3: Ja da.
0: Og har vi noe sett solten av?
3: Men hestehandel, det greier vi som voksne, og godt voksne. Men hvis en presenterte det her for ungdom i dag, hadde det...
2: Har du kjøpt det mer? Ja, har du kjøpt hest?
3: Ja. Hestehandel, ja. Det tror ikke jeg hadde skjønt i helt, altså. Men det er også typisk for så her bilder her, at det er... En må være på bølgelengden, men det en bruker det til.
2: Altså, de unge i dag, de har vel ikke hørt dette her en gang.
3: Nei.
2: Og en hestehandel, da har de absolutt ikke gjort noe god handel.
3: Ja.
2: Langt ifra. Var ikke hvor ærlig
0: kjellet. Stod det noe her som får meg til å komme på enda en historie fra Breim?
3: Ja.
0: Det er Kroketing.
3: Kroketing, ja.
0: Ja. Da sto 3-4 karer opp i Skrøpaveien og pratet. Og så kom da jeg verdig til å komme kjæring forbi, ugifte.
3: Mm-hmm.
0: Og hun sa det at nå er det kråketing. Og da sa en av herrene, ja, og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne det.
2: Ja, men kråketing, du vet vel at, hva det er for noe, ikke sant?
0: Ja.
2: Ja, ja, så det slipper jeg å fortelle dere.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Men det er jo fantastisk siste linje det også.
2: Ditt esel.
0: Ditt svin og din gris og din kyr og din sau og din geit og ditt naut og din stut og din gås og din mer og ditt eter. Det er bare skjelsord.
1: Det er skjelsord, de fleste av disse.
0: Men det heter jo det.
1: De fleste er jo det.
2: Ja,
1: de
2: det er
3: skjelsord. Men du kan bruke dyr i motsatt betydning også.
2: Ja. Ja.
1: Det blir ikke mange.
2: Nei.
0: Ja, da,
1: jeg får høre.
0: Du, pusen med kurra som er duen.
1: Pusen, ja, ja. Ja,
3: men det må være et dyr som er mjukt.
1: Ja, ja, ja.
2: Nei,
3: og godt å ta i.
2: Men altså, vi bruker som regel, dette her er faktisk noe vi sier når vi er litt irriterte det. Mesteparten av dette her.
0: Mesteparten er det, ja. Ja.
2: Og de, altså, tets og sild i tønne, for eksempel.
0: Det er jo ikke kjelsord.
2: Nei, det er...
1: Nå er bare noe sånt.
0: Nei.
1: Nei, jeg skal være med på det, men...
0: Det
1: er objektivt, det.
2: Og sånn som bjørnetjeneste. Hva legger du i det ordet? Hva er i bjørnetjeneste?
1: En tjeneste som slo tilbake.
3: Ja.
2: Ja. Ja, altså det er realiteten av en tjeneste du kunne vært foruten.
0: Jo, det er jo du tror du gjør en tjeneste, ja. Så gjør du det likevel.
2: Men da å kalle et firma, som jeg har vært fremme i en gang i tiden, kalle et firma for bjørnetjeneste.
1: Ja, det
2: er godt gjort, altså.
0: Ja, men ser som en ørn, det er jo ikke noe negativt.
1: Nei.
3: Men det må jo nesten bli ironi der, hvis et firma kaller seg firma bjørnetjeneste.
2: Ja, men jeg tror ikke det var det.
3: Nei, det tror ikke
0: det var det så lenge.
2: Men så, jeg tok for mor også spore inn på internett, om jeg fikk tak i noen av disse ordene. Ja, men jeg fikk tak i sauestigeren. Ja.
3: Ja,
2: og det var nøye beskrevet hva sauestigeren var for noe. Så, men ellers så fikk ikke jeg noe sånn særlig respons på dette her, altså.
0: Frys som en hund, det har ikke jeg sett.
3: Kommer dere?
0: frys som en hund.
2: Och jag vill en annan frys som en hund.
3: Ja. Vi säger väl det.
0: Och har vi ju tunga långt ut.
2: Ja. Och ja, när vi säger det där och så att när du allvarligt talat så ser du ut som druckna katter.
0: Ja, det är jag. Det gör vi.
1: Men ser det ugglen i mosen, det måste ju komma alltså från dansk mose som betyder myr. För ellers er det nog inte förstånd i det, syns det.
3: Nå.
2: Var svin på skogen. I sin tid, jag ska inte säga vem det var, men det var en som avorterte i fjällatiden att han hade framdeles saue i marsja.
3: Ja.
2: Så att det visste att han, visst var någon som såg det som att det var så snill och gärna besked.
0: Ja, jag vet kan det vara.
2: Och då, men då säger inte du namnet.
0: Nej då, självfølgelig inte.
2: Och då spolade en av Björn, så var han redaktör då, och spolade om jag kunde få lov att sätta in i annons om att jag hade dessvärre flera svin på skogen. Så visst någon fann dig
3: så. Det är som att det är alltså lejre hemma.
0: Ja, men det ska jag säga då. Kan inte det vara en uppe i Breim, och han måste ju dig burka tid av våren. Och han hade inte tid att leta ett nu. Mm. Och hösten kom på turen med 12 slakte färgegrise.
2: Annars leker det skulle ha haft så det lönt
0: sig. Ja. Det ska jag säga. Det sa jag förresten till någon ut på Nordstranda under en natt. Mjölfabriken och allt det här mjölstövelsen skulle bli. Att då får det bjönde med frikvande höne. Så det är gratis foring.
2: Ja.
1: Men det där svin för skogen, det har säkert ett eller annat sånt logisk förklaring, alltså att
3: ja,
1: kanske med skatteinkrävning och göra att de slapp det ut för att det inte skulle bli
3: talt. Och så går det här går ut av bruk, det så här lite kvart som tia rullar fram över och en inte längre vet vad det är för något. Då måste det kraftas i det så här. Det är inte det samma. Så visst, en som aldrig löser Bibeln, eller löser i Bibeln, visst du begynner att fortälla om den barmhjärtige samaritan, det är det en kallar allusion på fint. Men det är inte förstått utan att du vet vad det blir refererat till.
0: Det var ju det faren sa till en gud. Har du hört när han fortalde vad han sa så allvarligt så stygge med. Men du huskar ju om den barmhjärtige samaritan.
3: Ja.
0: Och då sa Gud, ja men jag hade ju inte nog äsel. Så det var så rätt.
3: Ja.
2: Nej, men det är i grund ganska beskrivande. För exempel när du spelar hur det går. Ja, det går så lys på en kärrkost.
3: Ja.
2: Då går inte det fort.
0: Då,
3: nej, det är inte något.
0: Då har jag fått den stämpel du ser. Det har jag fått det på flötra flata idag då. Hänger i kassen.
1: Men du brukar här hova som är i Olm kyr. Du, ja. Kyr i ental alltså.
2: Ja. I ku.
1: Ja, jag bara spör.
2: Ja, alltså kyr, ja.
1: Ja, heter det egentligen? Nej, kyr.
2: Hur borde det heter det?
3: Ja. Ogen.
1: Ja.
0: Jag menar
3: ej kyr.
0: Ej ku.
1: Ej ku. Flera kyr.
3: Ja. Ej ku.
1: Heter det ej kyr?
3: Nej, det kan inte heta ej kyr, självfølgelig. Det är ej ku och så är det kyr.
1: Ja,
0: det var... Men inte det, ej kyr, väl? Det är det vi säger.
3: Vi säger det, men det hörs det.
0: Jag släppte ut ej kyr idag.
3: Ej kyr idag.
0: Ja,
3: vi kan göra det.
2: Här släpper inte vi ut ej enaste ku.
3: Nej, det gör inte vi. Men när du säger det så verkar det lite märklig.
0: Jag syns inte jag. Men jag har med kyr ett helt liv.
3: Ja, du har det. Släpp ut kyr idag. Då går det. Visst det är grunda form.
1: Men då är det två eller flera. Det är mina tankar.
3: Nej, det är en tal. Det är en tal.
0: Visst, jag släppte ut ej kyr då, så släppte jag alltså ett kyr.
1: Nej, nej, nej.
0: Får du ha
1: för tal? Då
3: släppte du ut kynjer då.
0: Då släppte jag ut kynjer, ja.
1: Ja, det är en för oss som...
0: Eller kule.
1: Så kul blir lite sånt fint att säga, alltså.
2: Ja, det är det faktiskt.
3: Ja.
2: Nej, men alltså, vi säger också att jag skulle önska vara en flyge på väggen.
0: Och det skulle jag också många.
2: Ja,
1: ja. Men då må nog inte vara någon flygepisk i
0: nämnden. Det är rätt.
2: Och bitcheslagsmål och gärna lite var något spektakel. Det var en bitcheslagsmål det här.
3: Ja.
0: Ja.
1: Rotterumpe då. Det blir ett redskap det.
0: Det är en sak.
2: Ja, ett kubein och ett sånt. Men varför heter det rotterumpe och varför heter det kubein?
3: Rotterompe, det er en spiss. Ja, du kan sage ut en sirkel. Hun ser jo, hun spisser seg til akkurat seg i Rotterompe.
0: Men nå let vi Rotterompe ligge, og så hører vi på John Denver.
3: Yep.
5: Clap your hands. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy.

Ja, da var det vel på tide å slutte denne gangen òg. Han Jon Roar og jeg har avslutta med 'Så lenge solen gir oss lys', Anne Marie Kvien.

0: på ellers ålreite dyr.
1: På ellers ålreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo takk.
0: Ja, det var ikke bare deg, jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren, en personifisert lytter.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
1: sending nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp.
0: Ja da.
1: Så feirer vi det meste.
0: Det var da...
1: Det var lyden av fårikål. Det er det lyden av uspiselig julemat.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte på helt annen musikk.
0: Ja.
1: Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og okay. Denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter den heter altså
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at det
0: kan
1: ikke, ja. The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, dette... Det Soul of Klasse.
1: Det Soul of Klasse, ja. Og det var da ikke Gladys Pippa and the Nights, men...
0: Bare Gladys Knight.
1: Snarere tvert imot. Ja. Bare Gladys.
0: Yes.
1: Gammel god soul. Og av en eller annen merkelig grunn har jeg også tatt ut en soulplate som min første. Lyttere som da tror at dette blir et program med soulmusikk, de tar grundig feil.
0: Ja.
1: Ja, det gjør det. For etterpå så kommer i hvert fall jeg med Slade, Birds, Morten Abel og Procol Harum. En liten overraskelse med en finsk blues her ute på tampen av programmet.
0: Ja.
1: Ja, og du har jo tatt med Kinks, Marley. Og så en setter for Køllen.
0: En setter for Køllen, ja.
1: Et forholdsvis ubleket lærer så langt, men vi skal ettertrykke...
0: Skal vi høre en artig versjon av en kjent og kjære sang?
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, det blir 2004.
0: 2004,
1: ja.
0: Ja.
1: Og jeg legger nå framfor deg et papir.
0: Ja.
1: Du ser, du har jo ikke briller, så... Altså, se på denne logoen her, den er ny, den er ny. Hva er dette for slags logo? Hvis du bare ser den røde der, men den kvite...
0: Nå vet jeg jo hva det den i sola.
1: Nei, jo, men altså, du visste ikke hva det
0: jeg
1: var.
0: Jeg visste nei, ikke alle visste hva det var.
1: Ja, det var det jeg mente.
0: Så ville jeg med en gang sagt en litt vel... En kotelett med vel mye spekk i, kanskje.
1: Mm.
0: Ja, ville jeg nok sagt. Eller en... forsøk på å lage en ny Arbeiderparti-logo, muligens. En liten tulipnellik, eller ja. Noe sånt.
1: Her jeg ser den ifra, det blir jo da riktig nok opp ned, så minner hun jo mistenkelig om...
0: noen som på å spise noe annet, kanskje.
1: En litt herpa Citroën-logo.
0: Ja.
1: Gjør det her ifra. Eller kanskje det gevir, eller et halssmykke mellom to...
0: Ja, det kan jo også være at det for en guldsmed, sølvsmed kjede, kanskje.
1: Ja, det i hvert fall ikke en baun på en båt, jeg er helt sikker på.
0: Jeg vet ikke hvordan det hadde vært i vannet den der, men det er en vanskelig manøvrer når den ikke har.
1: Ja, ja.
0: Enda. Så du likte ikke den så godt?
1: Det har ikke noe med saken, eller ville ha dine assosiasjoner?
0: Nei, ja, nei, altså, jeg tenkte ikke sånn umiddelbart bank, kanskje.
1: Nei.
0: Bortsett for at hvis det nok så spiser på noen andre... Ja. Så tenkte jeg litt bank.
1: Nå er det gjerne slik, jeg har gått på kurs en gang, når jeg skal skifte logo og skifte profil på en bedrift, så er det veldig virkelig at den tar bedriften skikkelig ned, at mesteparten har et forhold til dette nye. Og,
0: ja.
1: Og gjerne ikke det aller beste, det virker best. Dette har jeg opplevd flere ganger.
0: Jaha.
1: Ja. Så vi gratulerer en herværende Sparebank med ny logo og løsrivelsen fra Sparebank 1-gruppen, og vi har da presentert logoen på vår måte.
0: Ja, logoen er fin, synes jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det spiller for så vidt liten rolle om logoen er fin.
0: Det er bare banken virker.
1: Ja, det gjør den.
0: Ja.
1: Det gjør den. Ja, nei, det var til Soul.
0: Det var Soul, ja.
1: Ja, hvordan i all verden skal vi få til å komme over på Soul her nå? Jeg tenkte det at nå sitter vi her igjen til vår, og kanskje ikke til Lytteres store forundring.
0: Jeg tror jeg har en overgang.
1: Ja, har du det?
0: Jeg har en overgang.
1: Takk.
0: Men
1: jeg
0: sa det at Gladys Knight var Soul av god gammel klasse.
1: Ja.
0: Og Hanne Bol er da såkalt Soul av sånn halvgammel klasse.
1: Ja. Til tider også halvgod, men enkelte melodier med Hanne Bol synes jeg virkelig om.
0: Ja.
1: Så enten du liker den eller ei, så blir den i alle fall nå avspilt, for nå starter vi på vårt 17. år i radioen, og vi lar Hanne Bol...
0: Vi var nesten nyfødte da.
1: Ja, var vi ikke det? Gammel skive, 1992. Vi har vel spilt den av og til siden da, men ikke så veldig ofte.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi har spilt den før.
1: Det har vi.
0: Ja,
1: ja.
0: Om 17 år skal vi spille den igjen.
1: Det skal vi. Hanne Bol, starting all over again.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja, men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Det var en skikkelig steghalsplan, så... Det var ikke bare foten han hadde fått spilt da.
0: Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes, yes. Det gjør vi vel.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett på en annen du liker, du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var jo, nei, det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig ålreit, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du har...
1: Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på.
0: Nei, vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte jeg, Anja. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også.

0: Ja, jeg syns den er ganske festlig.
1: Det
0: Og i
1: er det.
0: motsetning til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette jeg syns i alle fall Under Slade var kjempetøft.
1: Ja da, ja da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock. Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg huska hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt, så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg syns det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær. Og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk.
1: Mm.
0: Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men denne gangen har jeg også vært en sånn rebel da, istedenfor. Og det er da Soul Rebel. Det har vi ikke noe med soul-musikk å gjøre, men allikevel.
1: Ja.
0: Så her er altså en liten, skal minne om at vi går mot lysere tider, og sol har snudd og alt det der. Litt reggae med Bob Marley.

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds, og, tror vi?
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: så skulle finne nok på at det var nyttår og alt dette.
0: Ja, det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plater de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først, jeg. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja.

0: Ja, en klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Det var da en veldig trist melodi.
0: Synes jeg?
1: Ja, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det fin.
1: Ja. Sa ikke det ikke var fin?
0: Ja, ja, du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg synes den var trist.
0: Ja, og det på grunn av?
1: Det på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det vel... Bare ikke bare på grunn av... Så.
1: Ja, nei, ja.
0: Nå jeg spent... Nå, det jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne med... Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det ikke Tore Tang du skal spille. Den heller ikke ny, men det med Morten.
1: Spille Tore Tang. Tang. Nei, jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang, eller... Uansett.
1: Ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedrifter jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang.
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg. Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

Ja, så er det slutt for denne gangen også, Jan, Jon Roar og jeg, Harald. Her avslutter med en bestfar, Oddvar Nygaard.

0: Storheim er en fin turplass, spesielt for de som kommer innenfra vei da. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint, og mora mi er fra Storheim.
0: Nå er det et sanitetlag som er på en liten Storheimstur.
1: Ja, det er vi. Nordfjordeid.
0: Nordfjordeid, ja, det er viktig at det er.
1: Nordfjordeid sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt.
2: 8?
1: Ja, det er vi kanskje det. 10 stykker. Ja.
3: 11 med deg.
0: Men du er Irene Vedvik?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du ikke troffsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo Inge-Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge-Lise. Er du leder av selvutnemt,
4: eller? Nei, det er noe bare skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt at og frem.
0: Er det fint dette her? Her er litt flatt og fint her. Oppsøker det bratt også av og til.
4: Ja, ja. Det gjør vi.
3: Ikke med dette laget.
4: Nei,
3: det er laget, det.
4: Nei, men det er noe lim og en liten bratt debatt her fremme. Vi kjenner jo det at det hjertet slår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
4: Det går helt fint.
0: Er ikke det undervurdert dette her med gåing?
4: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, vel? Ikke som skal være i form med det. Jeg er helt feil det.
4: Ja, jeg springer i alle fall ikke.
0: Er det de da? Kjem frem likevel.
4: Ja, ja, ja. Med god tid, når det er pensjonister.
0: Men det tar vel kanskje... Den som er dårlig at det får med å ta hensyn til en er ute og gå tur, vet du.
3: Det er sånn lavterkel.
4: Ja, det er lavterkeltilbud. Det er helt sikkert.
0: Er det mange ture i veka da?
1: Nei, det er en tur...
3: Hver
1: veke. Hver tirsdag.
3: Torsdag,
1: unnskyld. Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i dag.
1: Ja, da møtes vi kl. 17 opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da, så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser da, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Ja, ferdig ut om kommunen også da.
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ute ut og gå der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
3: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda, men det kan jo bli.
0: Jeg er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har en tur nevnt.
0: Ja, det er tur nevnt. Hva er det nevnt der, hen?
3: Hvor sitter det der om
0: året? Er det planlagt mange turer?
5: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt...
5: Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen.
0: Men du har det å gå på enda da.
5: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei, det skal være veldig kjekt da.
5: Ja, det går uansett.
0: Gjør det?
5: Ja da, det finnes ikke dårlige kleder, vet du, det er bare dårlig veier.
0: Ja, men det finnes noe kaldt veier også.
5: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmer og...
0: Men er det så kjekt da?
5: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe der med dere,
5: ja? Ja. Kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja.
5: Ja.
0: En til to timer?
5: Ja. Turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Også er det bare kvinnfolk. Da kan de snaldre alt
5: det ved. En kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
5: Hele bygda.
0: Det er ikke så mange karer her.
5: Nei,
3: men de er... Du har hunder.
0: Ja. Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
5: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så da vi har med oss noen, ja, i dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig det med sosial i hele, vet du.
5: Det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være såpass ærlig og si, det har ikke så kjekt å søte her i helgen, da det snøet bare sluddet.
5: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok
5: det. Vi var det. Vi ble litt sure da.
0: Ja.
5: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Nå ser vi bare bort på... Hva det var nå igjen? Lidavaren.
0: Lidavaren innpå her, ja.
5: Han er hvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell. Og du heter?
5: Marit.
0: Marit.
5: Rindal.
0: Ja, så vet vi det. Folk... Rindal, ja, han er så feil å sprenge der.
5: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
5: Han tror han har gitt seg.
0: Var, ja. Han slutta, ja.
5: Ja.
0: Ja.
5: Det hjelper å gå, vet du. Ja, det trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. De har noen fine bygd å skjute over, du ser det her.
5: Mm. Storheimsbygd, da.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ja, da. Får de med guider, da. De er jo, hvis de i plass ikke har vært før.
5: Ja, det kan vi vel. Hvis vi er om oss og spør og lokalbefolkning, så får vi med oss guider hvis vi vil det.
0: Eller er det sånn tilfeldig akkurat så det stoppet meg her og lurte på det? Er det sånn det?
1: Ja, det er sånn tilfeldig, for vi vet ikke helt hvor vi er.
0: Ja, nei, det forstår jeg.
1: Jeg har ikke vært her før. Jeg har ikke vært her før. Aldri.
0: Der ser du. Der ser du.
1: Mange plasser.
0: Må ikke gro fast inn i gaten.
1: Jeg kan ikke det, vet du. Nei.
0: Det var sanitet løs. Jeg ikke vet hva det er. En liten rapport.
2: Ja, god kveld, godt folk. Nils Ola Strand i studio, Odd Skogstad på miksebordet denne seine, seine nattetimen. Lydfontena har tatt ferie akkurat nå, og mens den har ferie så har jeg i stedet tenkt å lage et program om veldig, veldig gammel blues. Rettere sagt, det som i sin tid førte til at blues blei den bluesen som vi kjenner. Jeg har rota ganske djupt i lydarkivet her, og alt som serveres i kveld, det stammer ifra 78-plater fra 20- og 30-tallet. Så hvis du ikke liker blues, og slett ikke gammel blues, og ikke kan få dra litt knittring på platene, så er dette kanskje ikke programmet for deg. Men nå lar vi det stå til med Andrew og Jim Baxter først, som skal synge Bamalong Blues.

Ja, vi åpna god gammel årgang med Tango Telemark. Og det var Gud Nydalen som spilte den. Jeg aldri kan glemme synge Åge Samuelsen.

0: Han fortalte meg på den turen han var med på Holvik Jekta til Bergen, han var 6 år. Og når jeg setter meg ned og gjenskaper det, så er det som vi sitter i bachelor, han sitter og forteller meg.
1: Ja, det er det.
0: Så det er ikke noe, verre.
1: Ja, nei, jeg har ofte lurt på når jeg sitter i kirke i begravelse, du hører så der evindelige siste helsing. Jeg blir liksom trøtt av det. Jeg er helt sikker på at bak siste helsing så er det, kommer det til å komme mange helsinger til den som er død på en eller annen måte.
0: Det du leter tankene gå til,
1: det. Du leter tankene gå, ja, det er ikke det i helsing.
0: Jo.
1: Selvfølgelig er det.
0: Ja. Det er klart du gjør det. Ja. Og da ser du det kommer før deg også.
1: Ja.
0: Om det er sånn.
1: Ja. Den gjør vel det.
0: Ja.
2: Og så har det en fordel. Det ser du. Det blir aldri eldre.
1: Ja, det var en svensk tante som sa til meg en gang vi satt hjemme, og hun syntes ikke det var noe særlig å gå på gravplassen. Der er jo ingen, sa hun. Så er du? Snakker du nå? Du er der nå selv i alle fall. Og du kan ha gøtt av den stunden du står der. Jeg har i hvert fall ikke hatt ilt av det.
2: Men den fredeligaste plassen på jord.
1: Ja, det er det.
3: Det skulle ikke være noe vi er redd for.
1: Nei, det skulle det altså ikke.
3: Men hvis jeg ikke hadde fått lov til å tro at det er et liv på den andre siden, så hadde jeg i hvert fall sluttet som prest på dagen. Jeg hadde aldri orket å forrette en begravelse, og så var min tro at nå er det slutt. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Hvis jeg måtte stanse der, så hadde jeg kuttet ut.
1: Ja, men hvis en går inn på klingen på de aller fleste, så tror jeg nok det at du er i bra selskap.
0: Det kan du være, men jeg tror det. Selskapet kan bli mindre og mindre sånn som de legger opp til nå. De skal jo ikke lære noen verden. Det er det du lærer fra du er pikkene liten, du. Det er da du legger grunnlaget for dette også.
1: Ja. Ja, det er det.
0: For akkurat deg, jeg er ikke av disse her som trakker ned godt i kirken, men dette bekymrer meg.
3: Ja.
0: Det bekymrer meg virkelig. For det er et holdepunkt som det alle mennesker har. Det er liksom en
2: det er et hår i nakken på deg. Altså,
0: ja, det kan det være.
2: Du har lært noe underveis som gjør at du prøver å oppføre det som et noenlunde skikkelig menneske.
1: Ja, kan har ikke behov for å rette ut neven en gang iblant og se om det er hvert å holde i.
0: Ja, men
3: det som jeg er mest redd for når det gjelder det er det som vi kaller New Age. Lenge før det liksom ble mer moderne, så har jeg studert det der og prøvd å liksom sette meg inn i tankegangen. Til og med vært på noen reiser til Østen for å finne røttene der. Men det som jeg synes, jeg kan følge det en hel stund og synes det er ganske fascinerende. Men så blir det altså tilbake inn til dette, at jeg er Gud. Og da kan du se at når mennesket tror selv at det er Gud, så har de vært i stand til de forferdeligste ting i historien. Mm-hmm. Og den linken der, altså, den synes jeg er ganske skremmende. Jeg er Gud.
0: Historien, den tar seg stadig vekk.
3: Ja, la mennesket få være menneske og la Gud få være Gud.
0: Ja, la være, og så kan vi la de døde være døde.
3: Ja, det tror jeg. Amen.
0: Amen, ja.
1: Hva hender det beste?
2: Jeg snakker så godt, jeg skulle tro det. Ja.
0: Nå presta. Ja,
1: presta alt ihop.
3: Han signer dere.
2: Nei, men dette er noe som opptaker veldig mange, og det er ikke bare oss det. Dette der opptar, jeg tror det er mange som er både nysgjerrige og skeptiske og redde.
3: Så vi får sikkert forlate det, men jeg har nevnt også det her før. Jeg kan nevne navnet også. Egil Sebø, det er en del som kjenner. Så kjente du. Han kontaktet meg, og så ba han om å få snakke med meg. Så tar han plass i stolen overfor meg. Det første som han sier, det bildet som henger fremme i Bereide kirke på venstre side er sant. Jeg har sett at det er sånn. Det var, på den tiden så var det relativt nytt, og det viser et sterkt lys. Noen to skikkelser i forhold, så litt mer tåkete, så er på vei mot et sterkt, sterkt lys. Det er sant, jeg har sett at det er sånn. Og så forteller han om den opplevelsen han hadde oppe i Geiranger, når han går ned med sjøflyet, og det tipper, han ser ikke den bølgen som det cruiseskipet laget, flyet tipper rundt, de tyske turistene omkommer, og han blir berget som med et mirakel. Og sier han at han har ledd, han har smilt ut av sånne her historier om lyset, men han opplevde at han var på vei mot en grense, at det var et lys

0: Ja, derfor så vinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var kul. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Ja, riktig fint.
0: Veldig flott platt, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Så, ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de hører dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet igjen.
1: Ja, ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forgjettede land.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg. Ja. For denne karen har surret godt på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det er ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå, antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tide. Nei,
1: ja da.
0: Hva med det også?
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget det hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Nei, har den det, du?
0: Ja, på sommeråpen fra Aker Brygge.
1: Hva er det du tenker på?
0: Ja, hva er det du tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg.
1: Kan du
0: jeg
1: få
0: et... Jeg skal segle til det blir vår for, forsøk å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi de er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, ikke under normale omstendigheter, så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkunderlag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gå on,
1: gå on,
0: gå on. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon kara som håller på och sjunger i samman ändå det i siden slutten på 30-tallet, vill jag säga.
1: De har sjungit samman i flera tusen år, hvis du lägger samman alla åren.
0: Ja.
1: Det gått över tusen i alla fall.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits.
1: Mm-hmm.
0: Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen, som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.